0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Športno Celje je norelo in gorelo. Sprejem za 4 celjske klube, kot ga še ni bilo. Na celjskem sodišču končan prvi del sojenja zaradi domnevne korupcije pri Tešu. Kdo vse je bil obsojen na pogojne kazni? Odpravili smo se po sledeh nekdanje dežele Norik. Kako so živeli v njej, preberite v prilogi Zreče.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako je lani posloval celjski zdravstveni dom in s kakšnimi težavami se še vedno sooča, preberite v Novem tedniku. Šentjur je korak bližje novemu intervencijskemu centru in policijski postaji, kdaj bodo zabrneli prvi gradbeni stroji. V Novem tedniku ne spreglejte vrhunskih stvaritev dijakov, ki jemljejo dih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

spet zdaj k nam prihaja. In spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kap puhna voban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,

Senoć prekruokaš, niso na te jezni. Oštirjem tam nije treba nikdar vraćavat puf. Matam nam krp policaji, niso trijezni.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša štafeta, pionirji in Tito. Kdo se še spomni dneva mladosti, nekoč enega najbolj prepoznavnih praznikov v Jugoslaviji? V kakšnih težavah so se znašli celjski zdravstveni dom in pacientke po odhodu znane ginekologinje? Zanimanja za to delovno mesto ni. Da lahko zaradi glasbe postanemo boljši ljudje, poudarja profesor glasbe in zborovodja David Preložnik. Med drugim opaža, da se dijaki v razredu vse težje sprostijo.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Športno Celje je norelo in gorelo. Sprejem za 4 celjske klube, kot ga še ni bilo. Na celjskem sodišču končan prvi del sojenja zaradi domnevne korupcije pri Tešu. Kdo vse je bil obsojen na pogojne kazni? Odpravili smo se po sledeh nekdanje dežele Norik. Kako so živeli v njej, preberite v prilogi Zreče.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Zvezde med zvezdami.
0: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
0: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
0: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
0: Miran Rudan.
1: In Bolka Kuliki.
2: Ne me kupi zlata.
0: Privoščite si dobrodelni golaž.
1: Športno zabavo pripravlja Decathlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
0: Intercom Celje,
1: Kmetijska zadruga Laško,
0: Birobit,
1: Papirnice Petka,
0: Stanles pohištvo,
1: Odelo Trebol,
0: Celjske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lubistro, pa povabi še koga zraven.
1: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša, kako je lani posloval celjski zdravstveni dom in s kakšnimi težavami se še vedno sooča. Preberite v novem tedniku. Šentjur je korak bližje novemu intervencijskemu centru in policijski postaji. Kdaj bodo zabrneli prvi gradbeni stroji? V novem tedniku ne spreglejte vrhunskih stvaritev dijakov, ki jemljejo dih.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
2: Tinkara Fortuna.
3: Gremo zdaj si v disno.
1: V disno.
3: Dva koraka naprej.
1: Luša Rojs.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Brasloče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Radio Celje.
5: Let's go, girls.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 24. maja goduje Marija, pomočnica kristjanov. Praznik. Imena: Marija, Marička, Ana Marija, Manica, Maca, Mica, Micka, Micika, Manca, Manja, Mara, Mankica, Maruša, Meri, Marica, Mija, Mija, Maša, Mimi, Mimica, Minka, Mirjana, Rija. Dva zgodovinska dogodka sta napotila cerkev, da je dala Mariji naziv pomočnica kristjanov in tudi upeljala poseben praznik v cerkvenem koledarju. Pod papežem Pijem V. so Turki ogrožali dežele okrog Sredozemskega morja. Zbral je 222 ladij in 40 tisoč vojakov. Vsi so se kleče izročili Marijinemu varstvu. Vnela se je huda bitka, v kateri so osvobodili 15 tisoč krščanskih sužnjev. Papež je zato dal Mariji naziv pomočnica kristjanov in ga dal plesti tudi v litanije. Praznik je tudi spomin na vrnitev papeža Pija VII. Iz Napoleonovega ujetništva v Rim. Cesar Napoleon je na svojih vojaških pohodih zasedel tudi Rim in 17. maja 1809 razglasil, da papeževe države ni več. Hkrati je ukazal, naj papeža ujamejo in ga odpeljejo v Francijo. Tu je trpel lakoto in pomankanje. Toda leta 1814 se je zgodil preobrat. Napoleon je bil premagan in odstavljen in naslednje leto dokončno poslan v izgnanstvo. Svoj odstop je moral podpisati v Fontainebleau pri Parizu, kamor je dal zapreti papeža Pija VII. Ta se je 24. maja istega leta slovesno vrnil v večno mesto in odredil, da se ta dan slavi praznik Marije, pomočnice kristjanov. Goduje 24. maja, ko je tudi praznik Brezjanske Marije Pomagaj. Danes, 24. maja, goduje Marija, pomočnica kristjanov. Praznik. Imena: Marija, Marička, Ana Marija, Manica, Maca, Mica, Micka, Micika, Manca, Manja, Mara, Mankica, Maruša, Meri, Marica, Mija, Mija, Maša, Mimi, Mimica, Minka, Mirjana, Rija.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša štafeta, pionirji in Tito. Kdo se še spomni dneva mladosti, nekoč enega najbolj prepoznavnih praznikov v Jugoslaviji? V kakšnih težavah so se znašli celjski zdravstveni dom in pacientke po odhodu znane ginekologinje? Zanimanja za to delovno mesto ni. Da lahko zaradi glasbe postanemo boljši ljudje, poudarja profesor glasbe in zborovodja David Preložnik. Med drugim opaža, da se dijaki v razredu vse težje sprostijo.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. Lalu Bistro, pa povabi še koga zraven.
4: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za -6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
0: Luč v nas na Radiu Celje.
6: Na vinkošnji praznik slavimo Svetega Duha in se veselimo njegovega delovanja v cerkvi. Brez Svetega Duha bi cerkev že zdavnaj propadla, Sveti Duh pa jo ohranja pri življenju, jo nenehno prenavlja in pomlaja, vliva ji vedno novih moči, novih spoznanj, nove ljubezni, novega zaupanja, novega razumevanja čudovitih Božjih del. Od vseh družb in ustanov ima samo cerkev zagotovilo, da bo obstala do konca sveta. Prav zato, ker v njej živi Kristusov in očetov duh. Zato bo cerkev do konca sveta rojevala nove in nove Božje otroke in vsem ljudem dobre volje odpirala vrata v Božje kraljestvo. Sveti duh pa ni le duša cerkve, ampak tudi prinašalec življenja slehernemu izmed njenih članov. Po veroizpovedi ga imenujemo Gospoda, ki oživlja. Sveti duh je tisti, ki nas iz duhovne smrti, v katero nas pahne greh, znova oživlja in dviga k deležnosti pri samem Božjem življenju. Stvarni sveti duh nas preustvarja in nas prerodi v Božje otroke, dediče nebes. Odrešenje in z njim večno življenje, ki nam ga je omogočil Jezus, nam po zakramentih podarja Sveti Duh. On je že pri krstu razlit v naša srca, on razumeva našo vero, našo ljubezen in naše zaupanje. Samo v njem moremo z vero v srcu govoriti, Jezus je Gospod in naš odrešenik. Sveti Duh nas vabi in dviga v objem Svete Trojice, v objem ljubezni, življenja in edinosti, obenem pa nas usposablja za zgledno krščansko življenje na tem svetu. Če se poglobimo v današnjo Božjo besedo, ugotovimo, da sta Oče in Sin mladi cerkvi dvakrat poslala Svetega Duha. Pomenljivo je, da se je to obakrat zgodilo v dvorani zadnje večerje. Prvič, tretji dan po Jezusovi smrti, se je to zgodilo v tihoti zaklenjenega prostora za intimno, osebno potrditev apostolov v veri v Jezusovo vstajenje. Drugič, ob vinkošnjih, pa v slišnem in vidnem viharju in ognju pred očmi javnosti in za javnost. Sveti Duh namreč deluje v obeh razsežnostih, v skritosti in v očitnosti.

0: u nas na Radiju Celje.
1: Polnokrn kristijan se svetemu duhu odpira in ga izpričuje v obeh razsežnostih. V skritosti svojega srca in v očitnosti svojega javnega življenja in delovanja. Zato ga usposabljata zlasti dva zakramenta, krst in birma. Sveti duh, ki ga prejmemo pri krstu, nam pomaga, da osebno rastemo in zorimo v veri v ostalega Kristusa in v ljubezni do Boga Očeta. Nadihuje in vodi nas v našem duhovnem življenju, odstranjuje ovire na naši poti, raztoče povezanosti z Bogom, modri in tolaži nas v naših osebnih stiskah in težavah, predvsem pa nam uliva milost in moč za odkrivanje in uresničevanje Božjega načrta z nami. V zakramentu birme pa prejmemo polnost Svetega Duha, ki nas usposablja tudi za javno izpovedovanje vere. Naš binkoštni praznik je prav dan naše birme, ki pa se mora raztegniti na vse naše življenje. Kakor apostoli in Marija po binkoštih niso ostali zaprti v dvorani zadnje večerje, ampak so šli in prekvasili svet svojo vero v ostalega Gospoda, tako moramo tudi mi svojo vero ponesti v šole in urade, v tovarne in delavnice, skratka na vse kraje, kjer živimo in delujemo. Blago nam, če bosta kako nekde apostole, tudi nas navdajala odločnost in pogum v izpovedovanju vere v Kristusa, ki je enim pohujšanje, drugim norost, za vse pa, kakor pravi apostol, Božja moč in Božja modrost. Slaviti binkošti danes se pravi v moči prijetega duha prinašati v babilonsko zmedo različnih jezikov, mišljen in nazorov, govorico miru in razumevanja, solidarnosti, pomoči in bratovskega odpuščanja. Sadovi Svetega Duha so namreč ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, krotkost in zvestoba. Kolikor tega Božjega Duha je v nas, toliko smo odrešeni in svobodni, toliko smo Kristusovi in Božji.
0: Luč v nas na Radiju Celje, vedno z menoj.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 24. maja 1153 Malcolm IV. Postane škotski kralj. Leta 1626 Peter Minuit kupi Manhattan. Ustanovljena je metodistična cerkev leta 1738. 1798 pa upor irskih nacionalistov listov proti Britancem, upanju, da bodo francoske sile vdrle na Irsko. 24. maja 1810 se v Argentini prične upor proti Špancem. Ekvador pa leta 1822 postane neodvisna država. Leta 1844 Samuel Finley Breese Morse pošlje iz Baltimora v Washington prvi električni telegram. Oscar Wilde leta 1895 je zaradi nemorale Irsko. 24. maja 1810 se v Argentini prične upor proti Špancem. Ekvador pa leta 1822 postane neodvisna država. Leta 1844 Samuel Finley Breese Morse pošlje iz Baltimora v Washington prvi električni telegram. Oscar Wilde leta 18...

0: Združeno kraljestvo si priključi svobodno državo Oranje v današnji Južnoafriški republiki. Italija napove leta 1915 vojno Avstro-Ogrski. Leta 1940 Igor Ivanovič Sikorski izvede prvi let z enorotorskim helikopterjem. Leta 1941 pa se prične velika britansko-nemška pomorska bitka. Jozef Mengele postane vodja zdravnikov v Auschwitzu 24. maja 1943. Leta 1949 pa uradno nastane Zvezna republika Nemčija. 24. maja 1958 se tiskovni agenciji United Press in International News Service združita v United Press International. Malcolm Scott Carpenter pa 1962. V vesoljski kapsuli Aurora 7 trikrat obkroži Zemljo. Študenti na današnji dan 1968 zažgejo pariško borzo. Dve leti kasneje se na polotoku Kola prične vrtanje kolske supervrtine. JLA ugrabi načelnika štaba Mariborske TO Republike Slovenije Vladimirja Miloševiča leta 1991. Leta 1993 Eritreja postane neodvisna država, 2001 pa 15-letni šerpa Temba Cheri postane najmlajši človek, ki je priplezal na vrh Mont Everesta. 24. maja pa praznujemo v Evropi tudi Dan parkov, vse od leta 1999. Ta dan združuje parke in zavarovana območja po vsej Evropi v skupni misli približati ljudem naravo in jih ozaveščati o pomembnosti ohranjanja naravnih lepot v zavarovanih območjih, pa tudi o pomembnosti skrbi za njihovo trajnostno upravljanje. No, v Sloveniji imamo, po podatkih Agencije za okolje, med širšimi zavarovanimi območji en narodni park, 3 regijske parke in 46 krajinskih parkov, ki so razglašeni za zavarovana območja, bodi si z državnimi, bodi si z občinskimi akti. In mi si obarvajmo današnji 23. maj s prehodom po parku. Pa sej vemo, v dvoje je vse lepše.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. Lalu Bistro, pa povabi še koga zraven.
3: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
6: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
5: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
6: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
5: Hiša Kuhin Technopolis Celje.
6: Kidričeva 24A.
5: Hiša Kuhin.
6: Kuhinje so naša strast.

Elektrocelje obvešča, da bo v sredo 27. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Vojniku med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Podgora, nizkonapetostno mreže Lipa. V Šentjurju med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Rifnik, nizkonapetostno mreže Artnak. V Laškem med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Ojstro ter med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Marija Gradec, nizkonapetostno mreže Marija Gradec in Bukovje. V Loki pri Žusmu pa med 8 in 14 uro na območju transformatorskih postaj Oslešica in Sončna elektrarna Bah. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
1: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju. Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Polka Kuliki. Ne kupi
1: zlata. Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Decathlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lubistro, pa povabi še koga zraven.
0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Športno Celje je norelo in gorelo. Sprejem za 4 celjske klube, kot ga še ni bilo. Na celjskem sodišču končan prvi del sojenja zaradi domnevne korupcije pri Tešu. Kdo vse je bil obsojen na pogojne kazni? Odpravili smo se po sledeh nekdanje dežele Norik. Kako so živeli v njej, preberite v prilogi Zreče.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Poslušate ponovitev oddaje. Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Simona Šolinič. Letošnji 19. maj je bil svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni. V Sloveniji obstaja tudi društvo bolnikov in svojcev s to boleznijo, ki je letos opozorilo na to, da dostop do oskrbe opozarja na pomen enakopravne in hitre specialistične obravnave za vse bolnike. Poudarek je tudi na razbijanju stigme, saj zgodnje prepoznavanje simptomov in pravočasno zdravljenje lahko za polovico zmanjšata tveganja za zaplete. Kronična vnetna črevesna bolezen je imunsko pogojena neozdravljiva bolezen, ki povzroča vnetje črevesja ali celotne prebavne cevi. Za to bolezen so značilni zagoni vnetja s hudimi bolečinami in krči v trebuhu, driskami, izčrpanostjo ter različno dolga obdobja, ko nekateri bolniki ne beležijo težav. Neznačilni simptomi so tudi povišana temperatura, nočno znojenje, utrujenost, bolečine v sklepih, kosteh, slab apetit, kožne spremembe in otekline sklepov. S kronično vnetno črevesno boleznijo pravzaprav pojmujemo dve bolezni, ulcerozni kolitis in koronovo bolezen. Bolezen prizadene tako moške kot ženske in se najpogosteje pojavi med 15. in 35. letom. V Sloveniji je kar okoli 8000 oseb s tem obolenjem, pojavnost bolezni pa se v razvitih državah izrazito povečuje. Pri nastanku bolezni imajo vlogo dedni dejavniki, imunološki dejavniki, dejavniki okolja, posebno vlogo pa ima tudi črevesna mikrobiota. Če se bolezen razvije zgodaj v otroštvu, ima dednost večji vpliv. Pri otrocih, pri katerih se bolezen razvije do 6. leta, običajno izključijo ali potrdijo prirojeno motnjo v imunskem sistemu. Med zelo pogoste simptome spadata tako imenovana fekalna nuja in fekalna inkontinenca, ko občutijo osebe nenadno takojšnjo in neustavljivo potrebo po odvajanju blata. Zaradi zelo pogostih težav s prebavo za bolnike pomemben stalen in hiter dostop do sanitarij. Zato tudi pri društvu od leta 2009 prirejajo akcijo na javno stranišče, s katero želijo opozoriti ravno na nujnost javno dostopnih sanitarij. V društvu za kronično vnetno črevesno bolezen so letos ob svetovnem dnevu tega obolenja pripravili več izobraževalnih dogodkov tudi v Celju. Pri postavitvi diagnoze pomagajo tudi laboratorijski izvidi, ultrazvočne preiskave, endoskopske preiskave zgornjih in spodnjih prebavil, ocene vnetja tankega črevesa z magnetno resonančno enterografijo ali s tako imenovano kapsulno endoskopijo in patohistološki pregledi sluznice zgornjih in spodnjih prebavil. Za uspešnost in varnost vseh preiskav pa je pomembno, da je črevesje dobro očiščeno. V nasprotnem primeru se podaljša trajanje preiskave, preiskavo tehnično težje izvedejo ali je celo ne morejo opraviti. Zato je zelo pomembno, da bolniki natančno upoštevajo navodila za čiščenje črevesa in ostala navodila zdravnikov. Ostanite z nami več o nadaljevanju.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: V zadnjih dveh desetletjih se je pojavnost kronične vnetne črevesne bolezni v obdobju otroštva in mladostništva izrazito povečala v razvitih državah sveta, tudi v Sloveniji. Pojavnost bolezni pa narašča v povezavi s sodobnim načinom življenja. Med pomembne dejavnike tveganja uvrščajo nezdravo, hitro pripravljeno in industrijsko predelano prehrano, ki vsebuje preveč živalskih maščob, rafiniranih sladkorjev in premalo prehranskih vlaknin, ki se nahajajo predvsem v zelenjavi in sadju. Strokovnjaki so ugotovili, da sodobna prehrana vpliva na spremembo črevesne mikrobiote, znano pa je, da je ravno črevesna mikrobiota pri bolnikih s to boleznijo drugačna, manj raznolika kot pri zdravih osebah. Pri vsakodnevnem kliničnem delu z bolniki pa zdravniki opažajo, da imajo na potek bolezni vpliv tudi stres in druge psihične obremenitve, vendar natančen mehanizem delovanja stresa na bolezen še ni povsem raziskan. Pri zdravljenju gre za zdravljenje akutnih poslabšanj bolezni za uporabo kortikosteroidov ali pa bioloških zdravil. Obstajajo še ostale metode zdravljenja, odvisno od tega, kateri del črevesja je vnet. Pomembno je še, da pri bolnikih ne prihaja do kakršnih koli okužb. Največje tveganje za resne okužbe in tudi za vse ostale zaplete bolezni pa predstavlja nezdravljena ali nezadostno zdravljena kronično aktivna bolezen. Za preprečitev nekaterih resnih okužb je pomembno cepljenje, vendar so določene omejitve pri tem, ki jih zdravniki poznajo. Nekatera cepiva so namreč pri teh bolnikih nedovoljena. Bolniki, ki dosežejo remisijo bolezni, torej stanje brez znakov in simptomov, imajo povsem primerljivo kakovost življenja v primerjavi z osebami, ki nimajo tega obolenja. Na kakovost življenja pomembno vpliva redno jemanje zdravil, ker se na ta način zmanjša tveganje za razvoj zapletov. Bolnikom s kronično vnetno črevesno boleznijo tudi v lekarnah poleg svetovanja o pravilni in varni uporabi zdravil lahko ponudijo tudi razne prehranske nadomestke. Tem se reče enteralna prehrana ali pa prehranska dopolnila, saj jim lahko zaradi izogibanja določenim živilom, recimo mleku, začne primanjkovati določenih mikrohranil. Zelo pomemben pa je zdrav življenjski slog, vključno z uravnoteženo zdravo prehrano, zmerno telesno aktivnostjo ter izogibanjem hujšim in predvsem dolgotrajnejšim stresnim situacijam. Vse to pomembno pripomore k srečnejšemu življenju, kar ugodno vpliva na potek bolezni.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje. I could stay awake just to hear.

0: Končno dopust, sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta – postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 7.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrologska napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Vam je dolg zajt? Se vam fešta?
0: Griški gasilci imajo rešitev.
4: Slovenci!
5: V soboto, 30. maja ob 19. uri, velika gasilska veselica pred gasilskim domom PGD Griže. Za noro zabavo bodo poskrbeli firbci.
6: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Trump naznanil, da je sporazum z Iranom večinoma dosežen. Predsednica zaskrbljena zaradi načrtov prihodnje vlade. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da so dosegli okvirni sporazum z Iranom, ki predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine. Sporazum je v glavnem dogovorjen, čaka pa še na dokončno potrditev med ZDA, Iranom in različnimi drugimi državami, je objavil Trump. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po izvolitvi Janeza Janše za mandatarja opozorila na nekatere napovedi prihodnje vlade, ki jo skrbijo, med drugim načrtovane posege v delovanje RTV Slovenija in Komisije za preprečevanje korupcije. Po njenem mnenju takšne poteze ne prispevajo k politični stabilnosti in družbeni blaginji. Več lahko preberete na svet24.si. Pripadniki tajne službe ZDA so sinoči nedaleč od Bele hiše v Washingtonu ustrelili in ubili moškega, ki je potegnil pištolo in začel streljati nanje. V obstreljevanju je bil zadet tudi mimoidoči, vendar uvodoma ni bilo jasno, ali je bil le ranjen ali je prav tako umrl. Kristjani 50. dan po veliki noči obeležujejo binkošti, s katerimi zaključujejo velikonočni čas. S praznikom se spominjajo prihoda Svetega Duha in ustanovitve cerkve. V več evropskih državah obeležujejo tudi binkoštni ponedeljek, ki je dela prost dan, zato je mogoče danes in jutri pričakovati povečan promet. Nekdani britanski premier Winston Churchill je bil znan po svojih navdušujočih govorih, v Londonu pa je na ogled razstava, ki razkriva še eno plat njegove osebnosti, strastnega in plodnega umetnika. Razstava v prostorih zbirke Wallace združuje približno 50 platen, od katerih so mnoga sicer le redko na ogled javnosti.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako je lani posloval celjski zdravstveni dom in s kakšnimi težavami se še vedno sooča, preberite v Novem tedniku. Šentjur je korak bližje novemu intervencijskemu centru in policijski postaji. Kdaj bodo zabrneli prvi gradbeni stroji? V Novem tedniku ne spreglejte vrhunskih stvaritev dijakov, ki jemljejo dih.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lubistro, pa povabi še koga zraven.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Dobar dan, spoštovane poslušalke in poslušalci Radija Celje, še v eni oddaji Svetovalnica. Danes bomo malo pokritizirali. No, konec koncev ljudje skoraj da kritiziramo vsak dan, včasih se tega niti ne zavedamo. No, več o kritiziranju pa današnji gost, specialist zakonske in družinske terapije, dr. Drago Jerebic.
2: O kritiziranju ljudje težko včasih sprejmemo kakšno kritiko, ne? So pa kritike skoraj da vsak dan na meniju, ne? In kaj je potem naša umetnost? Kako sprejeti kritiko, kako jo potem mi predelamo v sebi, oziroma prej ste omenili, upajmo si, ne? Pa možu povejmo kakšno kritiko oziroma mož ženi, pa da vidimo, kako, kakšna bo reakcija.
3: Jaz bi stvari malo na glavo obrnil. Kaj pa, če mi nismo nikoli doživeli ene konstruktivne kritike?
2: Ja.
3: In potem imamo slabe izkušnje in dejansko rečeš, pa zakaj bi jaz mogel spet glavo na prodaj nesti. In namreč, mi smo vedno, ja, ne znaš kritike sprejeti. Jaz smo pa drugače rekel, a ti, če jaz zdaj kritiziram nekoga, ali pa imamo neko kritiko, konstruktivno kritiko,
2: ja.
3: Mi vedno konstruktivno kritiko dajemo, če smo malo cinični,
2: ja,
3: ne?
2: Ja, ja.
3: A sem jaz temu človeku prej zagotovil, da on ve, da sem mu jaz naklonjen, pa da ga imam rad, pa da ga cenim, in šele, ko je vse to troje izpolnjeni, da on ve, da ga imam rad, da sem mu naklonjen, pa da ga cenim, da šele takrat sem jaz v stanju, oziroma šele takrat lahko jaz njemu tudi kakšno reč reče. Ker drugače, veste, ne hoti se v nas pojavijo ene obrambni mehanizmi in rečeš, ok, ta človek mene ne sprejema, ne mojega dejanja, mene ne sprejema. In se tukaj takoj obrambno vedemo in potem pa gre vse mimo. Nobenega haska ni, samo en medosebni most se poruši in zgubimo stik s tem človekom. Tako da bi vam čist recimo raziskave, ki so narejene glede zakonskega odnosa, pravijo, da je kritika eden izmed štirih apokaliptičnih jezdicev, ki napovedujejo razdor ali razvezo zakonskega odnosa. Koliko je medsebojnega obtoževanja in kritiziranja? To ne pomeni, da smo zdaj naivni, zdaj pa ne bomo povedali, kaj si mislimo, ampak veste, lahko poveš, lahko se enostavno, spet po domače povedano, spucaš na drugega,
2: ja.
3: Ker te je razjezil, lahko pa rečeš, glej, mene je to prizadelo, pa se počutim tako malo nerazumljeno, neslišano, neprijetno ob tem in me je strah, a boš me kdaj sploh v teh stvarih razumel. Mi je neprijetno, ker se počutim vedno za vse sam. Ali pa mi ni fajn, ko sam čakam, kdaj boste spet kakšno stvar odkrili, me skritizirali, hkrati pa 10 drugih stvari, ko pa jih naredim v redu, tisto se pa vzame za samoumevno. Veste, ko človek o sebi govori, takmo človeku je potem tudi lažje se naprej z njim pogovarjati, če pa jaz zdaj samo rečem, kakšni ste, itak, mislim, to je še srečni ste lahko, da sem spoh z vami, pa itak, kdo bi spoh s tabo zdržal, pa tam, to je pa samo rušilno deluje, ne? Zato, jaz bom prej rekel, da imamo eno veliko, veliko pomanjkanje oblike, kako se pa na primeren način kritika poda.
2: Zanimivo. Kako pa smo ljudje razsodni dati takšno kritiko oziroma jo tudi sprejeti? Zdaj tukaj so verjetno, kar je odvisno, ne, od človeka, kam udarimo, ne, oziroma ki piknemo, pravijo. Ne.
3: Ja, seveda, to omenjate, verjetno malo ciljate s to, kakšne človek ima kakšne občutljive točke iz najrazličnejših segmentov življenja. Ponavadi se tako najdemo skupaj, može in žene. Recimo, moški, ki je doma bil deležen veliko kritik, ima to srečo, da sam svobodno izbere žensko, ki ga uspešno do konca življenja kritizira. In ženska, ki je doma imela očeta, na katerega se itak ni dalo nič zanesti, in sedaj uspešno, svobodno izbere moškega, ob katerem se spet do konca življenja ima občutek, da se ne more zanesti. Yeah. In paradoksalno je pa to, da če mi gremo pogledati življenje teh dveh ljudi, pa bomo celo rekli, da ta moški, kao nezanesljiv, da pa je morda tako v povprečju malo nadpovprečno zanesljiv. Ampak je dovolj, glej, enkrat mesečno, mu ni uspelo iz trgovine prinesti one zadeve, ki mu je naročila, in reče: ti sem vedela, da se na te ne da zanesti. Pa poslušaj, pozabil sem, pasto zovno sem postal, pozabil, ne. A ne, in tako hočem zdaj malo karikirati.
2: Ja, ja, ampak so pa stvari take, ne, v večini
3: ja,
2: primerov.
3: In po drugi strani pa spet, če je pa bil moški zelo veliko kritiziran, ne, pa mu žena lahko pa reče: gledajte, jaz ga sem naredila vse to, kar ste vi umenila, res sem naklonila, res sem rada. Samo eno stvar sem ga prosila, a lahko štumfe ne vrže na sredne sobe dol, ampak da jih vrže tja, pa zelo blago. Ma je to bilo že preveč, je čist eksplodiral in kaj ga vedno nekaj komandiram. Zdaj pa vi povejte, je to komandiranje ali ni. In tukaj v obeh primerih, jeste, da vidimo, koliko smo mi, koliko mi živimo v sedanjosti, koliko pa živimo v preteklosti. Ker nam se veliko krat dogaja, da v sedanjosti reagiramo na preteklost. Gospod, se jaz verjamem, da vas je nekdo enkrat verjetno zelo, zelo, zelo močno komandiral in vam ni bilo fajn, ampak ta gospa, ne vemo, če ima tako moč, da tako eksplozijo vas prebudi. In takrat, ko nekdo nepremo sorazmerno reagira na sedanji dogodek, pretirano reagira na sedanji dražljaj, takrat je to ponavadi znak, da on reagira na stvari iz preteklosti.
2: Drago, po naslednji skladbi še greva k tej temi. Ostanite tudi vi z nami, drage poslušalke, cenjeni poslušalci.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Radi kritiziramo, a veliko krat je v kritiki torej skrita tista naša bolečina, ne, ki jo želimo nekako dati na drugega, ker s tem mislimo, da bo s tem enostavno prenesena, da se bomo mi bolje počutili, ampak ni tako, ne, potem rahljamo še odnose z drugimi. Torej, drago, tako kot sva že veliko krat povedala v najini oddaji, pogovor je tisti ključni, predvsem pa pogovor najprej v prvi vrsti sam sabo verjetno, ne? Da bomo lahko konec koncev dali res konstruktivno kritiko, takšna, ki drži svojo težo.
2: Ja, gotovo je fajn premišljevati, če sem sposoben misliti svoje čustva ali pa čutiti svoje misli, da se to sliši tako zelo poetično, ampak jaz lahko razmišljam o tem, kaj doživljam. Ko drugače sem lahko ko en tako malo eksploziven in nevaren za druge. Glede, pomembno se mi zdi moški ponavadi, kaj nas najbolj zaboli, če nam nekdo odtegne zaupanje, dvomi v nas in pol pa nas še malo skritizira. Ne? Govorimo zelo, če nas prizadane na tej narcisistični ravni, ne? In imaš občutek, da si nisi dovolj dober, nisi sposoben in to zelo boli pri moških. Pri ženskah pa zelo boli in to je tudi razlog, zakaj včasih potem malo bolj kritizirate, če se ne počuti intenzivno v odnosu čustveno povezana. Ne? In ko ženska kritizira, ne, bomo moškim rekli, lahko slišite tle samo ta ženska vas blazno pogreša. Če ne, če bi me pogrešala, bi se drugače vedla. Ja, ok, recimo, da bo PR mogla spremeniti. Ne? Način komuniciranja, ne, kako sporoča svoje vodreje. Recimo, mi imamo, jaz sem tam vprašal, gospa, koliko vi tega gospoda pogrešate? Sem že obupala. Neko, ja, če bi obupali, ne bi bili tukaj, ampak koliko je pa ranljivo še govoriti o pogrešanju. Ja, to pa je res. A ne? Moški pa kdaj, recimo, se zapre ali pa zabrusi nazaj, sem jo, gospa, gospod, koliko ta ženska vas razume oziroma koliko ta ženska ve, koliko vas sesuje s kakšnimi besedami mimo grede. In reče, ja, se to je, to pa je res, ja. Se nekaj, in koliko je to ranljivo ali pa tako nemoško zdaj to govoriti, pa njej, ja, ja, ja. Tako da, a jeste, in ko se pač začne, da tukaj, a ja, o tebe to sesuje, aha, o tebe, aha. In konkretno, jaz bom vedno zakonce povabil tako na terapiji, tudi včasih, mislim, v redu, gospa, zakaj ste s tem gospodom, ki je tako nemogoč, poleg kreditov otrok? Zakaj ste z njim? Jaz vam ne verjamem, da zgolj zaradi kreditov in otrok. Ker smo vedno zaradi sebe. A lahko dve, kaj je ta gospod? Mislim, pa ne na silo, ampak a lahko jaz začnem, se zavestno odločim, pa za svojega moža ali pa za svojo ženo nekaj redim.
1: Toliko v današnji oddaji. In ja, poskusimo tu in tam malo manj pokritizirati kakšno stvar in malo večkrat pohvaliti koga. Lepo se imejte in se vidimo spet čez en teden.
0: Svetovalnica na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
1: Celje, pozor! V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
2: Ne zamudite 30% popusta na vse glavne jedi. Samo do 15. junija.

0: Kiča Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
1: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
0: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
0: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
1: Kidričeva 24A.
0: Hiša Kuhin.
1: Kuhinje so naša strast.
2: Relax.
3: A veš, katera pesem se mi poje? Ti moja rožica.
4: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
3: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
4: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
7: Zvezde med zvezdami.
8: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
7: Zvezde.
8: Tinkara Fortuna.
7: Nuša Rojs.
8: Til Čeh.
7: Saša Lendero.
8: Miran Rudan.
7: In Bolka Kuliki.
8: Privoščite si dobrodelni golaž.
7: Športno zabavo pripravlja Dekatlon. Pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje. Občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil.
8: Interkom Celje.
7: Kmetijska zadruga Laško.
8: Birobit.
7: Papirnice Petka.
8: San Les pohištvo.
7: Odelo Trebol.
8: Celjske mesnine z dežele.
7: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
8: Vstopnine ni.
7: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Beogradu po mirnem študentskem protestu spopadi s policijo. Po zrušenju stavbe v Manili pogrešajo 30 ljudi. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Beogradu so sinoči po mirnem študentskem protestnem shodu na Trgu Slavija, ki se ga je udeležilo več 10 000 ljudi iz vse Srbije in zahtevali predčasne volitve ter demokratizacijo države, izbruhnili spopadi s policijo. Ta je posredovala v bližini Pionirskega parka, kjer so se zbrali privrženci predsednika Aleksandra Vučića. Blizu glavnega mesta Filipinov, Manile, se je danes zrušila stavba, ki je bila v gradnji. Rešili so 24 ljudi, najmanj 30 jih še pogrešajo. Nesreča se je zgodila okoli 3:00 zjutraj, zrušila pa se je nedokončana 9-nadstropna stavba. Filipinski mediji poročajo, da so večina rešenih in pogrešanih delavci, ki običajno noč prespijo na gradbišču. Mariborski ponudniki nočitvenih zmogljivosti so v prvih 4 mesecih letos zaznali 8-odstotno medletno rast števila nočitev. Kot so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor, so skupaj našteli 159.371 nočitev, pri čemer so jih 88% ustvarili tuji gostje. V Kozjanskem parku so zaradi vse večjih težav z invazivnimi tujerodnimi rastlinami postavili poseben zabojnik za njihovo zbiranje. Namenjen je varnemu odlaganju rastlinskega materiala in preprečevanju širjenja vrst, ki ogrožajo domačo naravo in biotsko raznovrstnost ter otežujejo upravljanje zemljišč in vodotokov. Košarkarji Olimpijakosa in madridskega Reala bodo danes ob 20:00 igrali finalno tekmo na letošnjem zaključnem turnirju Eurolige v Atenah. Ekipa iz Pireja je bo v finalu premagala turški Fenerbahče z 79-61, Real Madrid pa je bil v španskem obračunu boljši od Valencije 105-90.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26-30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilčeh in Petelini.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji namreč spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Ob svetovnem dnevu čebel 20. maja je bila podeljena že 6. nagrada Zlata čebela, ki letos odhaja v Španijo. Prejela jo je raziskovalna skupina Bietal Lab z Univerze Balearskih otokov, ki se ukvarja z ekologijo opraševalcev, nadzorom invazivnih vrst in obvladovanjem okoljskih stresorjev. Skupina je v zadnjih letih razvila in uporabila napredne metode, ki združujejo terensko ekologijo, modeliranje populacij, genetske analize in tesno sodelovanje z lokalnimi čebelarji ter javnimi službami. Njihov največji dosežek, ki je pritegnil pozornost mednarodne stroke, je uspešna akcija na Majorki, kjer so izvedli obsežen program za iztrebitev invazivnega azijskega sršena. Ta vrsta je v mnogih regijah Evrope povzročila velike težave, saj je napada divje in domače opraševalce ter ogroža pridelke, zato je uspeh na Majorki pomemben primer, kako lahko usklajena znanstvena in praktična prizadevanja prinesejo merljive rezultate. Zlati kipec se s opremnikom izročili predstavniki Republike Slovenije, podelitev je potekala v okviru dogodkov ob svetovnem dnevu čebel, slavnostni nagovor pa je imela predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc-Musar. V svojem nagovoru je poudarila, da skrb za opraševalce ni le skrb za čebele, temveč skrb za prihodnost ljudi, za prehransko varnost in za skupno dobro. Izpostavila je, da so opraševalci temelj pridelave sadja, zelenjave in mnogih drugih kultur, brez katerih bi bila prehranska veriga bistveno osiromašena. Dogodek je bil tudi priložnost za razmislek o širšem kontekstu varstva opraševalcev. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ob tej priložnosti opozorila na pomembne spremembe v evropski zakonodaji, ki bodo vplivale na potrošnike in proizvajalce medu. V okviru prenove direktive o medu so bila sprejeta nova pravila označevanja porekla medu. Od 14. junija 2026 bodo morali proizvajalci navesti vse države porekla v padajočem vrstnem redu z deleži natančnimi na 5%. To pomeni, da bo jasno razvidno, iz katerih držav prihaja med in v kakšnem deležu je bil sestavljen izdelek. Namen spremembe je končati zavajajoče napise in povečati preglednost za potrošnike, kar bo hkrati okrepilo zaupanje v lokalne proizvajalce in olajšalo izbiro pravega sledljivega medu. Sledi glasbeni predah, v drugem delu pa se posvetimo bezgu, rastlini, ki je v ljudski medicini veljala za pravo zdravilno skrinico. Ostanite naša družba.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu smo govorili o nagradi Zlata čebela in o pomenu varstva opraševalcev. Zdaj se posvetimo rastlini, ki je v ljudski medicini in domači kulinariki imela posebno mesto. Bezeg, najpogosteje Sambucus nigra, je bil v preteklosti znan kot zdravilna skrinjica kmečkih ljudi, saj so iz njega uporabljali skoraj vse dele, cvetove, liste, jagode, pa tudi lubje in korenine v določenih pripravkih. Bezeg raste ob robovih gozdov, najbolje uspeva na rodovitnih, vlažnih tleh, cveti običajno v juniju, jagode pa dozorijo pozno, pogosto šele septembra. Cvetove bezga nabiramo v času polnega cvetenja ob suhem in sončnem vremenu. Pomembno je, da cvetov ne sušimo na neposrednem soncu, temveč na svežem zraku v senci ali v zračnih prostorih, tako ohrani barvo in aromo. Posušene cvetove shranjujemo v platnenih ali papirnatih vrečkah. Tradicionalni sirup iz bezgovih cvetov je priljubljen pripravek, cvetove namakamo ali kuhamo z vodo, precedimo in dodamo sladkor, na to sterilno shranimo. Sirup je cenjen kot sredstvo za lajšanje kašlja pri prehladih in kot splošni tonik, saj cvetovi vsebujejo flavonoide, antioksidante in druge koristne snovi. Pri uporabi bezgovih plodov velja previdnost, surove, neprekuhane jagode in drugi nepredelani deli rastline lahko vsebujejo spojine, ki povzročajo prebavne težave, vključno z drisko, slabostjo in bruhanjem, zato jagode pred uživanjem vedno termično obdelamo. Lubje in korenine so v tradicionalni rabi kot odvajala ali pri revmatičnih težavah, vendar vsebujejo močnejše učinkovine in zahtevajo previdno uporabo ter strokovno znanje. Listi bezga so v ljudski medicini uporabljeni tudi kot antiseptični obkladki pri zunanjih vnetih in za odganjanje insektov, vendar je pri tem potrebna previdnost in pravilna priprava. Bezgov čaj je preprost in učinkovit, posušene cvetove prilijemo z vrelo vodo, pustimo stati nekaj minut in precedimo. Mešanice s pomladanskimi zelišči, kot so regrat, materina dušica ali listi gozne jagode, so priljubljene za preganjanje spomladanske utrujenosti in za podporo dihalom. Iz cvetov pridobivajo tudi olje, ki je uporabno za njegovo razpokane kože, medtem ko zrele jagode služijo za pripravo sirupov, želejev in naravnih barvil. Bezeg je v ljudskem izročilu tudi predmet številnih verovanj. Verjeli so, da v bezgu prebivajo dobri duhovi, ki varujejo dom in prinašajo srečo. Veje so uporabljali pri obredih kot amulete in celo pri porokah kot simbol zaščite in blagoslova. V različnih kulturah obstajajo tudi različno prepričanje o uporabi bezgovega lesa in o tem, ali prinaša srečo ali nesrečo, kar kaže, kako močno je bil bezeg vtkan vsakdanje življenje in mitologijo. Pri nabiranju bezga upoštevamo nekaj praktičnih pravil, izbirajmo čista, neonesnažena območja stran od prometnih cest in industrijskih virov, nabirajmo cvetove v suhem vremenu, jagode pobiramo šele, ko so popolnoma zrele in jih pred uporabo termično obdelamo. Bezeg razmnožujemo z enostavnimi metodami, poleti z neolesenelimi potaknjenci, jeseni s semeni in pozimi z olesenelimi potaknjenci. Bezeg nam torej daje veliko, a kot pri vseh zdravilnih rastlinah velja previdnost, spoštovanje in znanje. Če se odločite za pripravo sirupa, čaja ali likerja, sledite preverjenim receptom, nabirajte odgovorno in uživajte v darovih narave z zavedanjem, da so bili ti recepti prenašani iz roda v rod prav zato, ker so delovali. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
3: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev. Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob 7.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: novice na Radiu Celje.
1: Rusija ponoči izvedla obsežen napad na Kijev. V Saudski Arabiji se v senci napetosti na Bližnjem vzhodu začenja hadž. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad z raketami in droni na Kijev, v katerem je umrl en človek, 21 ljudi je bilo ranjenih, med njimi trije huje, so sporočile ukrajinske oblasti. Ukrajina je sicer zanikala, da so tarča napadov civilisti. Trdi, da je v bližini nameščena ruska enota za drone. V Saudski Arabiji se začenja tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, hadž, v okviru katerega se v Saudski Arabiji že zbralo več kot milijon ljudi. Letos romanje poteka v senci vojne na Bližnjem vzhodu. Hadž je eden od petih stebrov islama, ki naj bi se ga vsaj enkrat v življenju udeležil vsak polnoleten, zdrav in finančno sposoben musliman. Na Dunaju so ta teden predstavili prvi avstrijski pražilec kave, ki deluje izključno na zeleni vodik. Novi pražilec dosega enake rezultate kot klasične naprave, vendar pri praženju 12 kg kave prihrani približno 2 kg izpustov ogljikovega dioksida, so sporočili iz Ljubljanske mednarodne pisarne mesta Dunaj. Direkcija za infrastrukturo bo junija začela obnovo Velenjske ceste na Polzeli. Projekt, vreden 1,5 milijona evrov, vključuje prenovo približno 2 kilometrov ceste, ureditev avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, površin za pešce in odvodnjavanja. Dela naj bi končali aprila 2027. Mlada slovenska reprezentanta Jaka Jevšnik in Benjamin Mugerli sta se na turnirju odbojki na Mivki Pro Tour v nizozemskem Apeldornu uvrstila na glavni del, na koncu pa ostala brez polfinala. Zadnjo tekmo sta odigrala v skupini zmagovalcev, kjer sta klonila proti nizozemski dvojici z 21-17 in 21-15 v nizih, ter se tako poslovila od tekmovanja.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Postavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
5: Til Čeh in Petelini.
8: Odkot je sir? Krava rala, mlek, mlek, mlek.
5: Ter Firmci.
9: Bege bajde na traktorju.
5: Projekt pivovarne Laško.
10: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Športno Celje je norelo in gorelo. Sprejem za štiri celjske klube, kot ga še ni bilo. Na celjskem sodišču končan prvi del sojenja zaradi domnevne korupcije pri Tešu. Kdo vse je bil obsojen na pogojne kazni? Odpravili smo se po sledeh nekdanje dežele Norik. Kako so živeli v njej, preberite v prilogi Zreče.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
3: Noče ven?
2: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
3: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
4: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
5: Citroen Silmar Celje.
6: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
7: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
6: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
7: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
6: Hiša Kuhin Technopolis Celje.
7: Kidričeva 24A.
6: Hiša Kuhin.
7: Kuhinje so naša strast.
8: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
9: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
10: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask.ea se vam zahvaljuje za zaupanje.
2: Novotel.
1: Poslušate ponovitev oddaje. Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
3: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolja predstavljamo zgodbe, projekte in posameznike, ki s prostovoljskim delom pomembno prispevajo k življenju skupnosti. V današnji oddaji se posvetimo nacionalnemu tednu prostovoljstva, ki vsako leto po Sloveniji izpostavi pomen prostovoljskega dela ter organizacij ljudi, ki pomagajo drugim. Nacionalni teden prostovoljstva v Sloveniji organizira Slovenska filantropija, organizacija, ki že vrsto let skrbi za razvoj in promocijo prostovoljstva. Slovenska filantropija koordinira številne programe, izobraževanja in akcije, povezane s prostovoljskim delom. Ob nacionalnem tednu pa podeljuje tudi priznanja občinam, šolam in organizacijam, ki posebej spodbujajo prostovoljstvo. Namen tedna prostovoljstva ni le zahvala prostovoljcem, ampak tudi širjenje zavedanja, da prostovoljstvo pomembno vpliva na kakovost življenja v družbi. Prostovoljci sodelujejo na področjih humanitarnosti, mladinskega dela, športa, okolja, zdravstva, kulture in zaščite ter reševanja. Prav zaradi njihovega dela številni programi in aktivnosti lahko obstajajo. Letošnji že 27. nacionalni teden prostovoljstva pa je ponovno pokazal, kako močno je prostovoljstvo prisotno tudi v lokalnem okolju. Danes še posebej izpostavimo Celje in Velenje, kjer številne organizacije in posamezniki aktivno soustvarjajo skupnost. Na prireditvi Slovenske filantropije, ki je bila letos v Senožečah, je Celje ponovno prejelo naziv Prostovoljstvo prijazna občina. Gre za priznanje občinam, ki aktivno podpirajo razvoj prostovoljstva, sodelujejo z organizacijami in ustvarjajo pogoje za prostovoljsko delo. Mestna občina Celje je priznanje prejela zaradi aktivnega vključevanja mladih v prostovoljstvo, financiranja programov prostovoljskih organizacij in podpore mentorjem prostovoljcev. Pomemben del prostovoljske podobe mesta predstavljata tudi festival prostovoljstva in tradicionalna čistilna akcija, pri kateri sodeluje okoli 3000 prostovoljcev. Velik odmev ima tudi akcija Božičkova tovarna daril, ki organizira humanitarno društvo Enostavno pomagam. Gre za akcijo zbiranja daril za otroke in družine v stiski, pri kateri sodeluje številni posamezniki, podjetja in prostovoljci. Podatki kažejo, da je prostovoljstvo v Celju zelo razvejeno. V občini deluje 106 prostovoljskih oziroma nevladnih organizacij, ki vključuje prostovoljce, ter 19 javnih zavodov z organiziranimi prostovoljskimi programi. Ocenjujejo, da v občini aktivno deluje približno 2000 prostovoljcev. Posebnost Celja je tudi vključevanje prostovoljcev iz tujine. Leta 2025 je v mestu delovalo 23 tujih prostovoljcev, kar kaže na mednarodno povezanost lokalnih programov. Mestna občina Celje prostovoljske organizacije podpira tudi infrastrukturno, z brezplačno uporabo prostorov, promocijo aktivnosti in sofinanciranjem programov. Toliko v prvem delu oddaje. Po glasbenem predahu predstavimo še priznanja, ki so jih prejele tudi tri celjske izobraževalne ustanove. Predstavili pa bomo tudi statistične podatke o prostovoljstvu v mestni občini Velenje. Ostanite z nami.

0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
1: Posebno priznanje z nazivom Junaki našega časa so letos prejele tudi tri celjske izobraževalne ustanove. Gimnazija Celje Center je bila izpostavljena zaradi dolgoletnega dobrodelnega dela. Dijaki in profesori so v več kot desetletju dobrodelnih koncertov zbrali več kot 90 tisoč evrov pomoči za posameznike in družine v stiski. Na šoli izvaja tudi tutorstvo in sodelujejo pri številnih humanitarnih ter okoljskih akcijah. Priznanje je prejela tudi osnovna šola Lava, kjer učenci sodelujejo pri medvrstniški učni pomoči, obiskujejo starejše ter izvaja dobrodelne akcije. Naziv Junaki našega časa pa je prejela tudi srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, kjer prostovoljstvo letos praznuje 30 let organiziranega delovanja. Dijaki sodelujejo v domovih za starejše, humanitarnih projektih in medgeneracijskih programih. No, pomembno vlogo pri prostovoljstvu ima tudi Velenje, kjer poudarjajo, da ostajajo mesto solidarnih in srčnih ljudi. Lani je v velenjski občini 257 prostovoljcev skupaj opravilo več kot 10 tisoč ur prostovoljnega dela. Prostovoljci pomagajo posameznikom in družinam v stiski, sodelujejo pri humanitarnih akcijah ter programih pomoči starejšim. Velik pomen imajo krvodajalske akcije. V 13 rednih akcijah je kri darovalo več kot 1600 občanov, med njimi skoraj 300 takšnih, ki so kri darovali prvič. Humanitarne organizacije v Velenju zagotavljajo tudi prehranske pakete, pomoč v hrani in finančno podporo. Lani so razdelili več kot 23 ton hrane iz evropskega programa pomoči najbolj ogroženim. Pomemben del pomoči je namenjen tudi otrokom. V okviru projekta Botrstvo so omogočili letovanje 21 otrokom, organizirajo pa tudi programe za starejše občane. Velik podarek namenjajo skrbi za starejše. Prostovoljci organizirajo družabna srečanja, meritve zdravstvenih vrednosti, obiske starejših in različna predavanja ter delavnice. Primeri Celja in Velenja tako kažejo, da prostovoljstvo ni omejeno le na posamezne akcije, ampak predstavlja pomemben del delovanja lokalne skupnosti. Nacionalni teden prostovoljstva vsako leto tako opozori, kako pomembno vlogo imajo prostovoljci pri delovanju družbe. Od mladih prostovoljcev in humanitarnih akcij do pomoči starejšim in socialno ogroženim. Prostovoljstvo ostaja ena ključnih oblik povezovanja skupnosti. In Celje ter Velenje sta tudi letos pokazala, da prostovoljstvo v lokalnem okolju ostaja močno, razvejeno in pomembno za številne ljudi. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Se slišimo znova prihodnji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.
3: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
4: Novotel.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Tek očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki otrok starih od 1 do 9 let, prijavite se na javnem zavodu Socio Celje do 31. maja.
0: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
4: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
3: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Vam je dolg zajt? Se vam fešta?
1: Grški gasilci imajo rešitev.
2: Slovenci!
0: V soboto, 30. maja ob 19. uri, velika gasilska veselica pred gasilskim domom PGD Griže. Za noro zabavo bodo poskrbeli firbci.
3: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Pogrešajo 60-letnika iz Slovengradca. Na območju Lipc zasilno pristalo jedralno letalo. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Svojci od četrtka pogrešajo 60-letnega Mario Spevana iz Slovengradca. Pogrešani je visok približno 180 cm, suhe postave in brez las. Oblečen je bil v modre džins hlače, svetlo-sivo poletno jopico z zelenimi črtami, nosi korekcijska očala ter zeleno kapo s ščitnikom, ki jo nosi obrnjeno nazaj, so danes sporočili iz policijske uprave Celje. Več pa na svet24.si. Na travniku na območju Lipc je včeraj nekaj pred 18. uro zasilno pristal pilot jedralnega letala, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Med pristankom je prišlo do škode na jedralnem letalu, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 15 000 evrov. Pilot ni bil poškodovan, prav tako ni bil nihče v okolici ogrožen, so dodali na policiji. Na območju ljubljanske policijske uprave so se zgodile 4 hude nesreče, v katerih so bili udeleženi kolesarji. Najhujša se je zgodila v Vikrčah pri Medvodah. Nesrečo je povzročila voznica, ki je pri zaviranju v križišču odvzela prednost kolesarju, ki je pripeljal nasproti. Pri tem se je kolesar huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v ljubljanski klinični center. Življenje kolesarja je ogroženo. Več pa na svet24.si. Slovenija sodi med potresno bolj ogrožene države v Evropi, vendar raven zavarovanosti nepremičnin temu tveganju ne sledi. Kot ugotavlja Agencija za zavarovalni nadzor, je zanimanje lastnikov nepremičnin za potresno zavarovanje majhno, še posebej pri večstanovanjskih objektih. Kapitanka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak je kot prva Slovenka zaigrala v severnoameriški ligi WNBA, ko je njena ekipa Portland Fire premagala Toronto Tempo z 99-80. Oblak je v 16 minutah in 45 sekundah štirikrat vrgla na koš in zadela trojko, ob 3 točkah pa je imela še 9 podaj in skok.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj izmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: minus 50%. Steci u trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčih in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. Previdno, če ste pravkar na poti, do zastojev prihaja na štajerski avtocesti v smeri Celja, pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pot se vam podaljša za približno 5 minut. Radarska kontrola pa je trenutno v črnem kediju, vse prehitre meri v paki pri Velenju, v obe smeri. Srečno, varno in previdno do vašega cilja želim, če bo kak radar še kje, če smo še kje obtičali, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na brezplačno 080 13 02.

0: Ami Bojan Kovač.
1: Vse tja do 6. zvečer boste moja najboljša družba. Vsi, ki jim ravno kar uživamo ob svoji skodelici, bomo v nadaljevanju morda malce bolj prividni pri njeni uporabi. V jutranjem ritmu je bila debata o poprečni porabi kave pri nas in še bolj zabaven je podatek o najdražji kavi na svetu, ki pa stane celo premoženje in pa hkrati razkrili tisto sočno skrivnost, skozi kateri živalski želodec mora ta kava sploh potovati, da dejansko doseže to vrtoglavo ceno. Vse podrobnosti jim takoj po Adele, sicer pa novo uro odpira George Harrison. 5 minut je čez 12. Lep dober dan.

0: epskim vokalom Adele in pa neponovljiva drama v komadu Set Fire to the Rain na Radiu Celje. Kjer pa se prava drama šele začenja, še enkrat bomo slišali, zakaj najdražja kava na svetu stane celo premoženje in pa zakaj ima pri njeni eksotični predelavi glavno besedo prav kakec. O tem so se pogovarjali v jutranjem ritmu. Dejmo slišati.
1: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
1: Smih.
2: In veselje.
1: V jutranjem ritmu.
2: Na Radiu Celje.
3: Šteli so mi grede tudi vas, od 3 do 6 kg kave na leto porabi vsak Slovenec. Gre za povpreče, ker vsi pač ne pijajo kave, ne? In zdaj, če mene vprašate, ne? Kava se mora 3-krat dvigniti. Tak so mene naučili, okay. potem je tista ta prava, ta turška kava, ne? Ta je prava.
4: Ja, ampak najboljša je tista s pogledom na morje.
3: A ja, turška s pogledom na morje.
5: Ne. Najboljša je takrat, ko mi jo kdo skuha.
3: A ja, to pa tudi, na morju. Yeah. O, to je idealno. Tako.
5: Je sam plus, ja.
3: Moram reči, da jaz si želim enkrat v življenju poskusiti kavo Black Ivory. Pridelujajo jo na severu Tajske.
5: In naj oganem, to je zihr neka najdražja kava na svetu ali pa nekaj tazga.
3: 1270 evrov stane kilogram te kave.
5: Wow.
3: In to sam zato, ker jo morajo pred uporabo pojesti sloni. In pol jo morajo sloni pokakati, ja, ker ta kava potem v slonjih fermentira in pol dobi pa je ta žmohn okus.
5: Ne? Mislim, ja. Koliko gnarja si rekel za kilogram?
3: 1270 evrov. Sam skodelic verjetno malo. Ne?
4: Ne vem, kako se reče, ko piješ kavo na zdravje oziroma dober tek. Ne?
3: Ja, no.
4: Naj ti tekne.
5: Toliko enega gnarja z... navaden drek, v bistvu, ne.
3: Ja, ni, to je fermentirano.
5: No,
3: ja.
5: Moj tudi, ne.
3: Jo.
2: To je jutranji ritem.
1: Na Radiu Celje.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
2: Nuša Rojs.
3: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
2: In Bolka Kuliki.
3: Privoščite si dobrodelni gulaš.
2: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
3: Interkom Celje,
2: Kmetijska zadruga Laško,
3: Birobit,
2: Papirnice Petka,
3: Stanles pohištvo,
2: Odelo Trebol,
3: Celjske mesnine z dežele
2: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
3: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Kako je lani posloval celjski zdravstveni dom in s kakšnimi težavami se še vedno sooča? Preberite v novem tedniku. Šentjur je korak bližje novemu intervencijskemu centru in policijski postaji. Kdaj bodo zabrneli prvi gradbeni stroji? V novem tedniku ne spreglejte vrhunskih stvaritev dijakov, ki jemljejo dih.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Arčis in pa njihova sladka pop klasika Sugar Sugar. Tole majsko vreme ni samo sladko, je že skoraj čisto poletno kičasto.
1: Vreme.
0: 27 stopinj Celzija trenutno merimo v Celju, na Frankolovem in pa v Šentjurju, Pirešica, Šoštanj in Vransko 26, 25 stopinj pa trenutno v Gornjem gradu. Je tole vrhunsko skoraj že poletno vreme z obilico sonca in pa temperaturami, ki bodo marsikje presegle 30 stopinj, se bo nadaljevalo tudi v prvih dneh novega tedna. Šele tam v sredo bi nas lahko dosegle tudi plohe in pa posamezne nevihte.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
2: Nuša Rojs.
3: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
2: In Polka Kuliki.
4: Ne kupi zlata.
3: Privoščite si dobrodelni golaž.
2: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
3: Interkom Celje,
2: Kmetijska zadruga Laško,
3: Birobit,
2: Papirnice Petka,
3: Stanles pohištvo,
2: Odelo Trebolj,
3: Celjske mesnine z dežele
2: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
3: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
1: Promet.
0: Do zastoja še vedno prihaja na štajerski avtocesti v smeri Celja. Pred priključkom Slovenska Bistrica sever pot se vam podaljša za približno 5 minut. Radar v Črnem Kediju pa še vedno vse prehitre meri v Paki pri Velenju in to v obe smeri. Srečno, varno in previdno do vašega cilja želim, če so še kje pridni policisti s kontrolo ali radarjem, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na brezplačno številko 080 13 02.

0: Ritem in pa čista sveža energija Žana Serčiča, njegova Bela lilija nikoli ne razočara. Včasih pa so za popoln odklop dovolj že dobra družba, prava muzika in pa dober namen. Če lahko pri tem še spotoma polepšamo življenje še nekomu drugemu, potem smo naredili res veliko. In prihodnji petek, 29. maja, bomo počeli ravno to.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Zvezde med zvezdami.
0: Ja, celotna radijska in pa časopisna ekipa se prihodnji petek 29. maja seli na skupni plac ob Rasloče. O 5. popoldne se začne uradni boj ekip po kuhanju od dobrodelnega golaža. Vse skozi bo dobro poskrbljeno tudi za otroke, tam bo cela vojska animatorjev. Stinkaro Fortuna na čelu. Dogaja tudi pod odrom in pa na odru Miran Rudan, Saša Rendero, Til Čeh, Polka Holiki in pa Nuša Rojs. Tisto, kar zelo radi ponavljamo, pa je to, da vstopnine v petek ni. Celoten izkupiček od golaža bo šel v dobrodelni sklad. Na morje tudi letos peljemo otroke iz socialno ogroženih družin, ki pa si počitnic vemo, da drugače sploh ne bi mogli privoščiti. Dajmo jim to tudi letos omogočiti. Delamo res dobro delo, fajn se bomo imeli in pri tem še pomagali. Ne manjkat, ker s tem takoj izgubimo možnost, da nekomu narišemo nasmeh poletja. Brez izgovorov, se vidimo v petek v Braslovčah.
2: Zvezde med zvezdami.
1: Skupen plac Braslovče.

0: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
5: Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob 7.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: San Les pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: novice na Radiu Celje.
1: Moskva potrdila uporabo rakete Orešnik v Ukrajini. Tri občine izstopile iz regionalnega sistema izposoje koles. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Posamezne gorenjske občine so že pred več kot 10 leti začele uvajati sisteme za izposojo koles, v zadnjih letih pa se je 10 občin povezalo v sistem Gorenjska Bike. Z letošnjim letom so se občine Jesenice, Bled in Tržič odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje, saj so glede na stroške beležile premalo uporabnikov. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Na Ljubnem ob Savinji je v četrtek potekala četrta konferenca o turizmu Savinsko-Šaleške regije, posvečena povezovanju, trajnosti in mobilnosti. Organizatori poudarjajo, da so prometne obremenitve in trajnostni razvoj med ključnimi izzivi slovenskega turizma. Udeleženci so se strinjali, da ima Savinsko-Šaleška regija velik potencial za razvoj butičnega in trajnostnega turizma. Poletja so vse bolj vroča, vročinski valovi daljši, hkrati pa narašča tudi tveganje za neurja, močne nalive in točo. Temperature vse pogosteje presegajo 35 stopinj Celzija, tropske noči postajajo običajne tudi v notranjosti države. Meteorologi opozarjajo, da nas tudi letos verjetno čaka nadpovprečno vroče poletje. Več pa preberite na svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj izmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
0: Promet.
4: Do zastoja še vedno prihaja na štajerski avtocesti v smeri Celja. Pred priključkom Slovenska Bistrica sever pot se vam podaljša za dobrih 10 minut. Radarska kontrola pa morda še vedno v Črnem Kedju, v Paki pri Velenju. Ta vas lahko izmeri v obe smeri. Srečno, varno in previdno do vašega cilja želim. Če bo kak radar še kje, morda kontrola ali uvira, nam pa lokacijo čim prej javite na brezplačno 080 13 02.

0: Čista eksplozija pozitive Mika in pa njegova neponovljiva Grace Kelly na Radio Celje. In ko smo ravno pri eleganci in pa stilu, tole majsko vreme nas razvaja po dolgem in po čez in 30 stopinj Celzija je trenutno res fajn, ampak malo manj fino pa je, ko nas potem ena vremenska fronta hitro postavi nazaj na realna tla. In letošnji maj je bil velikokrat vlažen in tudi hladen, v resnici pa je to čisto ok, sa naj bi potem sledilo lepo, dolgo in pa tudi vroče poletje. In točno to kažejo prve dolgoročne napovedi za poletje 2026. Velika verjetnost je, da bo letošnje poletje spet eno izmed nadpoprečno toplih. Klimatologi napovedujejo vsaj en izrazit dolgotrajnejši vročinski val, ko se bo temperatura gibala tam nekje med 35 in pa 38 stopinj Celzija. Ja, začetek julija, takrat, ko bo večina dopustovala, začetek julija naj ne bi bil peklenski, mesec juni in avgust pa. Ob tem pa ne pozabimo, da je tukaj ključni podarek na verjetno, dolgoročni izračuni so pogosto le ugibanja, tako da bomo malce bolj previdni pri napovedovanju vremena za letošnje poletje, da ne bomo preveč udarjali mimo. Bomo o vremenu sproti. Kakšni so podatki, zadnji podatki za teden, ki prihaja, podrobno tem okoli pol druge ure. Do takrat pa še kar nekaj muzike. Marija Miki je tista, ki nas pozdravi kot naslednja.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša štafeta, pionirji in Tito. Kdo se še spomni dneva mladosti, nekoč enega najbolj prepoznavnih praznikov v Jugoslaviji? V kakšnih težavah so se znašli celjski zdravstveni dom in pacientke po odhodu znane ginekologinje? Zanimanja za to delovno mesto ni. Da lahko zaradi glasbe postanemo boljši ljudje, poudarja profesor glasbe in zborovodja David Preložnik. Med drugim opaža, da se dijaki v razredu vse težje sprostijo.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: 28 stopinj imamo trenutno Celju, Rogaški Slatini in v Novi Cerkvi, prav tako Preboldu in Vranskem. Tole vrhunsko, že skoraj poletno vreme z obilico sonca in pa temperaturami, ki bodo marsikje presegle 30 stopinj, se bo prav tako nadaljevalo tudi v prvih dneh novega tedna. Do srede bo zračje precej stabilno, potem pa popodne se lahko že pojavijo posamezne plohe in nevihte. Takrat bodo temperature padle nekje med 5 in 10 stopinj.
0: Promet.
1: Promet je trenutno oviran na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste v smeri Maribora med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa počivališčem Boskava zaradi premaknjene zaščitne ograje. Srečno, varno in previdno do vašega cilja, če so kje pridni policisti s kontrolo ali radarjem, če smo še kje obtičali, nam pa čim prej lokacijo zaupajte na 080 13 02. Hvala in srečno pot!

0: Ja, to je tista prava brezčasna nostalgija, ob kateri človek takoj zaplava nazaj v preteklost. Novi fosili in pa njihova legendarna sedem dolgih godina na Radiu Celje. Ta leta in pa spomini, ravno danes imamo za obujanje preteklosti še en dodaten razlog. Danes namreč obležujemo svetovni dan bratov in sester. Vsi, ki nismo edinci, ta svet še kako dobro poznamo. V večini primerov je bilo to obdobje izrednega stanja, obdobje, ko so se igrače skrivale pod žimnicom, ko se je vsak kos oblačila branil življenjem in ko je bila največja umetnost na svetu, kako ne skrivaj staršem potakniti brata ali sestro, če se je v dnevni sobi razbila kakšna draga stvar. Danes, ko so vsa ta leta mimo, človek hitro gotovi, da so ravno ti ljudje, tista naša najmočnejša in pa najbolj varna vez otroštva, so pa tudi edini, ki nas poznajo do bisti in nas imajo radi točno takšnega, kot smo, pa čeprav smo jim, kot oni pravijo, uničili pol mladosti.
1: Pomladno prebujanje z Radiem Celje, vedno z menoj.

0: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
1: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
0: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
0: Hiša Kuhin Technopolis Celje.
1: Kidričeva 24A.
0: Hiša Kuhin.
1: Kuhinje so naša strast. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
2: Nuše Rojs.
1: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
2: In Bolka Kuliki.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
2: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
2: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
2: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
2: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
2: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
3: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
2: Točno 2 je ura, čas je za sveže novice.
3: Novice na Radio Celje.
4: Moskva potrdila uporabo rakete Orešnik v Ukrajini. V več kot 700 občinah v Italiji potekajo lokalne volitve. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. V Italiji danes in jutri potekajo lokalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus političnega razpoloženja v državi, zlasti glede podpore vladi premijejke Giorgia Meloni. Na njih več kot 6 milijonov volilnih upravičencev izbira 748 županov, od tega 18 v pokrajinskih prestolnicah. Nekdanjo stavbo ekonomske šole na Vodnikovi ulici v Celju čaka obsežna prenova. V njej bodo uredili nove prostore fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in raziskovalni center za logistiko. Projekt Innovum velja za eno najpomembnejših naložb v razvoj visokega šolstva in raziskovanja v Celju v zadnjih letih. Posamezne gorenjske občine so že pred več kot 10 leti začele uvajati sisteme za izposojo koles, v zadnjih letih pa se je 10 občin povezalo v sistem Gorenjska Bike. Z letošnjim letom so se občine Jesenice, Bled in Tržič odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje, saj so glede na stroške beležile premalo uporabnikov. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo zasedbe Morčiba, Dubijo za kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo tako na različnih prizoriščih po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine znova zelo raznolik program.
3: Vreme.
4: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
5: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
6: Mi Slovenci...
7: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
10: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Hulala.
8: Ti Čeh in Petelini.
11: Odkot je sir, kravarala, mek, mek, mek.
8: Ter Firbci.
12: Bege vajde na traktorju, odmajde nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Promet.
2: Promet trenutno poteka tekoče brez posebnosti in prav tako nismo odkrili nobene policijske ali radarske kontrole. Če se to spremeni, nas o lokacijah čim prej obvestite na brezplačno 080 13 02. Hvala in srečno pot do vašega cilja.

0: vami Bojan Kovač.
1: V nadaljevanju gremo v čas, ko je bila ena navadna palica najbolj pomembna stvar v državi, za njo pa je v polnem šprintu teklo na milijone mladih. Jutrišnji datum obuja spomine na točno to obdobje slavnih štafet in pa nepozabnih pionirskih priseg. Za kakšno zgodovinsko euforijo je šlo in pa zakaj nam takratna energija druženja v teh modernih časih manjka, o tem se podrobneje pogovorimo po Westlife-ih, še prej pa Susan Vega in pa velik hit Luka.

0: Oja, čisti vokalni presežek za mirno in čustveno nedeljsko popotne. Westlife in pa You Raise Me Up na Radio Celje. Zdaj pa hitro obrišite solze, kajti jutrišnji ponedeljek, 25. maj, zahteva povsem drugačen ritem, tistega udarniškega se bomo spomnili. Če bi zavrteli čas nazaj za nekaj desetletij, potem bi jutri celotna država dobesedno obstala. Vsakega 25. maja se je praznoval slavni dan mladosti, rdeča nit vsega pa je bila tista legendarna štafeta, ki je mesece in pa mesece potovala iz rok v rok. Milijonom mladih, najbolj fajn pri tem pa je bilo, da so v tisto palico skrivali ročno napisana pisemca z najlepšimi željami in pa tudi pozdravi. Danes vemo, kako je s temi sporočili, pošiljamo jih množično v eni sami sekundi, včasih pa je moralo to pismo prepešačiti ali pa preteči na tisoče in tisoče kilometrov. Jutri si na mesto pošiljanja tistih suhih hladnih sporočil preko aplikacij raje vzemimo čas za en pravi in sočen klepet v živo. Verjemte, občutek, ko nekomu s prijazno besedo polepšamo dan v živo, bo še vedno in še kako zmagovalen.
1: Poljub na licu in pomlad v srcu. Radio Celje, vedno z menoj.

0: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
1: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
3: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji, vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev. Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša: Športno Celje je norelo in gorelo. Sprejem za 4 celjske klube, kot ga še ni bilo. Na celjskem sodišču končan prvi del sojenja zaradi domnevne korupcije pri Tešu. Kdo vse je bil obsojen na pogojne kazni? Odpravili smo se po sledeh nekdanje dežele Norik. Kako so živeli v njej, preberite v prilogi Zreče.
4: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Kdo je kralj rock'n'rolla, ne dvomi nihče, edini in pravi je Elvis Presley, s tole klasiko, ki je vedno zadane. No, kar se vremena tiče, nobenega dvoma ni, da so pred nami poletni dnevi.
1: Vreme.
0: Celje, Štorija, Rogaška Slatina in pa Mestinje trenutno 28, Oplotnica in Nova Cerkev prav tako prijetnih 27 stopinj. In tudi jutri se bo, kot pravijo, nadaljevalo po večini sončno vreme, po razmeroma svežem jutru popoldne gremo preko 30 stopinj. Poletno toplo bo tudi v torek in sredo, popoldne se bodo pojavile bodi si plohe, bodi si nevihte, takrat bodo temperature padle nekje med 5 in 10 stopinj.
1: Promet.
0: Vozniki pozor, en radar imamo, ta vse prehitre meri trenutno obe smeri na avtocesti na nadvozu Polzela. Če so še kje postavili radar ali kontrolo, nam pa lokacijo čim prej sporočite na 080 13 02.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
2: Nuša Rojs.
3: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
2: In Bolka Kuliki.
4: Ne kupi zlata.
3: Privoščite si dobrodelni golaž.
2: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
3: Interkom Celje,
2: Kmetijska zadruga Laško,
3: Birobit,
2: Papirnice Petka,
3: San Les pohištvo,
2: Odelo Trebol,
3: Celjske mesnine z dežele
2: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
3: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: Kralj latinopopa Ricky Martin in Living La Vida Loca. Tale vroč poletni ritem se prihodnji petek seli v srce Savinjske doline. Na skupen plac se vrača vsem dobro znani spektakel.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Zvezde med zvezdami.
0: In tale koncert je sem dobro znan, kuha in je se, dobrodeni golaž, celoten izkupiček bomo v sodelovanju Zvezo Anite Ogolini in pa Zvezo prijateljev mladine namenili za nepozabne počitnice otrok in socialno šibkejših družin. Ob tej priložnosti naj povem, da ne bo manjkalo veliko, veliko dobre vrhunske glasbe z najboljšimi domačimi izvajalci. Prihaja Tinkara Fortuna, Polka Holiki, Miran Rudan, Tilčeh, Saša Rendero in pa naša Nuša Rojs. Plesalo in pelo se bo vse tja do jutranjih ur, vstop pa je prost, brez vstopnine ste lepo vabljeni v Braslovče. Naslednji petek pustimo kuhalnice lepo doma in gremo na večerjo na skupen plac. Na naše super druženje Zvezde med zvezdami. Več kot pojemo golaža, več otroških nasmehov bomo narisali na obraz, tako da ne smete manjkati.
2: Zvezde med zvezdami.
1: Skupen plac Braslovče.

0: Veselje, pozor! V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
1: Ne zamudite 30% popusta na vse glavne jedi. Samo do 15. junija.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Zvezde med zvezdami.
2: V petek, 29. maja ob 17. v Braslovčah.
7: Zvezde

0: ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satim.
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.

0: novice na Radiu Celje.
1: Von der Leyen pozdravila napredek glede sporazuma med ZDA in Iranom. Moskva potrdila uporabo rakete Orešnik v Ukrajini. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila napredek pri doseganju sporazuma med ZDA in Iranom. Potrebujemo sporazum, ki bo resnično ublažil konflikt in ponovno odprl Hormuško ožino ter zagotovil popolnoma svobodno plovbo, je na omrežju X zapisala von der Leyen. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. V napadu na vlak z vojaškim osebjem v jugovzhodni pakistanski provinci Beludžistan je umrlo najmanj 24 ljudi, več kot 50 jih je bilo poškodovanih. Odgovornost za napad je prevzela separatistična militantna skupina Baloch Liberation Army, pakistanski premije pa ga je obsodil kot strahopetno teroristično dejanje. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je mestni občini Kranj odobrilo evropska sredstva za rušitev in nadomestno novogradnjo vrtca Sonček na planini v Kranju. Evropski sklad za regionalni sklad bo za projekt prispeval 1,64 milijona evrov. V okviru projekta bodo obstoječi trioddelčni dotrajen objekt nadomestili z novim, sodobnim vrtcem s 7 oddelki, ki bo lahko sprejel 154 otrok. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adriano Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Herbis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Promet.
5: Previdno, če ste pravkar na poti, radar imamo in sicer na avtocesti na nadvozu Polzela merijo obe smeri. Če kakšen radar na vaši poti opazite tudi vim, lokacija čim prej sporočite na 080 13 02.

0: vami Bojan Kovač.
1: Vsi mislimo, da to počnemo samo takrat, ko smo utrujeni ali pa ko se dolgočasimo. Pogosto je dovolj, da samo pomislimo na to. Gre pa za eno najbolj nalezljivih človeških reakcij. O zehanju je bilo govora o jutranjem ritmu, zakaj to počnemo, to so raziskali Boštjan, Bojana in Mirza. Vse podrobnosti pa vam zaupamo takoj po dveh v paketu, zato ostanite točno tu, kjer ste. Hello.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: A ste se kdaj vprašali, zakaj sploh zehamo, ko smo nenaspani, zaspani ali pa utrujeni?
3: Ba je zato, ker nam pač takrat manjka kisika. Ne?
2: Ja, tako pravijo, a to ne drži. Krivi so pregreti možgani, to je trenutno najbolj podprta znanstvena razlaga.
3: Ok, se pravi, v bistvu zehamo zato, da ohladimo svoje možgane, ne?
2: Da, ko smo utrujeni ali pa tik pred spanjem, se naši možgani mečken pregrejo, pravijo strokovnjaki, zato široko odprta čeljust in globok vdih hladnega zraka delujeta kot naravni telesni ventilator, ne? In ta vdih namreč na hitro ohladi kri, ki potuje proti glavi, kar pomaga, da potem spet možgani optimalno delujejo.
4: Zanimivo. Mislim, Boštjan, ti priporočam, da čim večkrat zehaš, preventivno, ne, da se ti možgani ne vnamejo od pregretosti.
2: Ja, sej, točno to. Bravo, Bojana.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako je lani posloval celjski zdravstveni dom in s kakšnimi težavami se še vedno sooča. Preberite v novem tedniku. Šentjur je korak bližje novemu intervencijskemu centru in policijski postaji. Kdaj bodo zabrneli prvi gradbeni stroji? V novem tedniku ne spreglejte vrhunskih stvaritev dijakov, ki jemljejo dih.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Aircon. Klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
6: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Vreme.
1: 28 stopinj imamo trenutno v naši regiji in tudi jutri se bo nadaljevalo po večini sončno vreme. Po razmeroma svežem jutru popoldne gremo preko 30 stopinj in poletno toplo bo tudi v torek in sredom, s tem, da popoldne se bodo lahko pojavile bodi si plohe, bodi si nevihte. Takrat bodo temperature padle tam nekje med 5 in 10 stopinj.
0: Promet.
1: Previdno in neprehitro na štajerski avtocesti nas čaka radarska kontrola na nadvozu Polzela, merijo obe smeri in pa na izvozu Šempeter policist meri tiste, ki se vozite proti Ljubljani. Hvala lepa za informacijo, srečno pot brez nezgod, če bo kak radar še kje, morda kontrola ali ovira, nam pa lokacijo čim prej sporočite na 080 13 02.

0: Dalmatinski romantik Peter Grašo nas je miselno odpeljal na plažo. Vročina, ki jo spremljamo zadnje dni, pa je očitno šele začetek tistega, kar nas čaka v prihodnjih mesecih. Sonce, kratke rokave in pa skoko poletje imamo vsi radi, ampak uradna opozorila meteorologov kažejo, da so naša poletja vse bolj nepredvidljiva in pa tudi nevarna. Zadnji podatki kažejo, da tudi Slovenija ni izjema pri ekstremnih vročinah in pa dolgotrajnih sušah, ki pa se ne končajo z osvežilnim poletnim dežjem, ampak z uničujočimi nevihtami. Govorimo o tropskih nočeh v mestih, kjer beton ne pusti dihati in pa o nevihtnih celicah, ki v trenutku poplavijo podvoze in prožijo debele toče. Časi, ko je poletje pomenilo zgolj brezskrbno ležanje na plaži, so že davno mimo. Narava nas vsako leto hitreje postavi pred resen preskus, kako smo mi pripravljeni.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
1: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
0: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
0: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
1: Kidričeva 24A.
0: Hiša Kuhin.
1: Kuhinje so naša strast.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
3: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
5: Zvezde med zvezdami.
6: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
5: Zvezde.
6: Tinkara Fortuna.
5: Nuša Rojs.
6: Til Čeh.
5: Saša Lendero.
6: Miran Rudan.
5: In Bolka Kuliki.
6: Privoščite si dobrodelni golaž.
5: Športno zabavo pripravlja Dekatlon. Pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
6: Interkom Celje,
5: Kmetijska zadruga Laško,
6: Birobit,
5: Papirnice Petka,
6: Sanles pohištvo,
5: Odelo Trebol,
6: Celjske mesnine z dežele
5: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
6: Vstopnine ni.
5: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
7: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V Evropi obsodili uporabo rakete Orešnik v ruskem napadu na Ukrajino. Iranski mediji o odprtih točkah dogovora z ZDA. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunani ministri Evropske unije razpravljali o okrepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Glede dogovora med Iranom in ZDA, ena ali dve točki ostajajo odprti, pogajanja pa še potekajo, poročajo iranski mediji, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je bil okvirni dogovor dosežen, pogovarjajo pa se še o podrobnostih. Agencija Tasmin, ki je blizu iranski revolucionarni gardi, je poročala, da so razlog, da dogovora glede teh točk še ni, ovire na strani ZDA. Policiste so iz splošne bolnišnice Izola obvestili, da imajo na zdravljenju pretepenega moškega. Ugotovili so, da naj bi 69-letnega Koprčana v Luciji napadel in pretepel neznanec, ki je prišel za njim in ga brcnil najprej v hrbet, nato še v glavo, zatem ga je ukradel in pobegnil. Policisti intenzivno preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja ropa. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adrianu Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčih in Petelini.

0: Idemo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. Dobro, novico pri našem prometu zaenkrat poteka tekoče, brez posebnosti. Če na vaši poti odkrijete kakšno drugo kontrolo ali morda oviro, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na brezplačno številko 080 13 02. Hvala in srečno pot!

0: Bojan Kovač.
1: Že čez nekaj minut bomo odprli zanimivo debato o naši mladini, natančneje o tem, kdaj fantje pri nas sploh zapustijo domače gnezdo in pa zakaj je današnja mladina glavna tarča starejših žensk. Najprej muzika, potem pa vse ostale sočne podrobnosti. Michael Jackson in Billie Jean.

0: Riva in pa Rock Me Baby na Radio Celje. V glasbi veliko, veliko slišimo o ljubezenskih zapletih, ampak v realnem življenju največji zaplet nastane takrat, ko človek ugotovi, kako težko se Slovenci ločimo od svojih staršev. Podatki kažejo, da poprečen Slovenec mamin hotel zapusti šele pri slabih 30 letih. Ampak ti fantje enkrat odletijo iz gnezda, potem hitro postanejo tarča starejših izkušenih žensk, ki se v zadnjem času precej pogosteje izbirajo mlajše partnerje. Ja, starejše ženske točno vedo, da je mlajšega fanta veliko, veliko lažje prevzgojiti in pa prepričati v kakšen spontan izlet v hribe ali pa na morje, kot pa starejšega deca zvleči kamorkoli dlje od lokalnega šanka.
1: Poslušate Radio Celje.
2: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša štafeta, pionirji in Tito. Kdo se še spomni dneva mladosti, nekoč enega najbolj prepoznavnih praznikov v Jugoslaviji? V kakšnih težavah so se znašli celjski zdravstveni dom in pacientke po odhodu znane ginekologinje? Zanimanja za to delovno mesto ni. Da lahko zaradi glasbe postanemo boljši, ljudje poudarja profesor glasbe in zborovodja David Preložnik. Med drugim opaža, da se dijaki v razredu vse težje sprostijo.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
6: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Oba, ja, Manca Špik in pa Isak Palma na Radio Celje, točno pol petih.
1: Vreme.
0: 29 stopinj Celzija, trenutno Gornji Grad, Celje, Podčetrtek, Prebold in Laško 28, Krško 27 in pa Rogla trenutno 21 stopinj. Jutri nas čaka prav tako lepo sončno vreme, poletno toplo bo, po razmeroma svežem jutru popoldne gremo preko 30 stopinj. Poletno toplo bo tudi v torek in sredo, popoldne se bodo lahko pojavile bodisi plohe, bodisi nevihte, takrat bodo temperature spet padle, tam nekje med 5 in 10 stopinj.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
2: Nuše Rojs.
3: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
2: In Bolka Kuliki.
4: Ne kupi zlata.
3: Privoščite si dobrodelni golaž.
2: Športno zabavo pripravlja Decathlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
3: Intercom Celje,
2: Kmetijska zadruga Laško,
3: Birobit,
2: Papirnice Petka,
3: Stanles pohištvo,
2: Odelo Trebol,
3: Celjske mesnine z dežele
2: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
3: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
1: Promet.
0: Na cestah tudi ni posebnosti, promete poteka trenutno tekoče, brez radarjev, brez kontrol, brez ovir smo, tako da srečno in varno do vašega cilja. Če se karkoli spremeni na poti, nas pa o lokaciji čim prej obvestite na brezplačno 080 13 02.

0: Vedno pa še malo romantike. Tokrat smo se potrkljali z Gabriel, medtem ko zunaj pošteno diši po poletju. Bo prihodnji petek zunaj dišalo ne samo po golažu, ampak po nepozabni zabavi in dobrodelni noti.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Zvezde med zvezdami.
0: Res je, Brasloče, prihajamo v petek 29. maja, okupiramo skupen plac, s dogajanjem pričnemo v 5. popodne, potem pa dokler traja, nekje do poznih večerno-nočnih ur se zagotovo podružimo. Kute žur se obeta Miran Rudan, Saša Rendero, Til Čeh, Polkaholiki in pa Nuša Rojs, mlajše pa bo z animacijo zaposlila Tinkara Fortuna. Toliko enih nastopajočih brez vstopnine, edina vstopnica naj bo dobra volja in pa prazen želodec. Izkupiček od prodanih porcij golaža gre za počitnice tistih otrok, ki morja drugače sploh ne bi videli. V petek torej združujemo dober žur in pomoč, da skupaj nekomu narišemo nepozabno poletje.
2: Zvezde med zvezdami.
1: Skupen plac Braslovče.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško in Polka Kuliki.

0: Tesnine Zdežele,
1: in Zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
0: V stopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pogrešajo 60-letnika iz Slovengradca. Na območju Lipc zasilno pristalo jedralno letalo. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Svojci v četrtka pogrešajo 60-letnega Mario Spevana iz Slovengradca. Pogrešani je visok približno 180 cm, suhe postave in brez las. Oblečen je bil v modre džins hlače, svetlo-sivo poletno jopico z zelenimi črtami, nosi korekcijska očala ter zeleno kapo s ščitnikom, ki jo nosi obrnjeno nazaj, so danes sporočili iz policijske uprave Celje. Več pa na svet24.si. Na travniku na območju Lipc je včeraj nekaj pred 18. uro zasilno pristal pilot jedralnega letala, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Med pristankom je prišlo do škode na jedralnem letalu, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 15.000 evrov. Pilot ni bil poškodovan, prav tako ni bil nihče v okolici ogrožen, so dodali na policiji. Na območju ljubljanske policijske uprave so se zgodile 4 hude nesreče, v katerih so bili udeleženi kolesarji. Najhujša se je zgodila v Vikrčah pri Medvodah. Nesrečo je povzročila voznica, ki je pri zaviranju v križišču odvzela prednost kolesarju, ki je pripeljal nasproti. Pri tem se je kolesar huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v ljubljanski klinični center. Življenje kolesarja je ogroženo. Več pa na svet24.si. Slovenija sodi med potresno bolj ogrožene države v Evropi, vendar raven zavarovanosti nepremičnin temu tveganju ne sledi. Kot ugotavlja Agencija za zavarovalni nadzor, je zanimanje lastnikov nepremičnin za potresno zavarovanje majhno, še posebej pri večstanovanjskih objektih. Kapitanka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak je kot prva Slovenka zaigrala v severnoameriški ligi WNBA, ko je njena ekipa Portland Fire premagala Toronto Tempo z 99-80. Oblak je v 16 minutah in 45 sekundah štirikrat vrgla na koš in zadela trojko, ob treh točkah pa je imela še 9 podaj in skok.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Oh.

0: Ribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet. Promet še vedno poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Prav tako na poti nismo odkrili nobene policijske ali radarske kontrole. Naj tako ostane čim dlje. Če pa se karkoli spremeni, nas o lokaciji čim prej obvestite na 080 13 02. Hvala in srečno do vašega cilja.

0: Bojan Kovač.
1: Ja, vsi poznamo hojo, ko natočimo skodelico kave do roba in jo nesemo do točke, kjer bi jo naj v miru popili. Koliko kave po nepotrebnem zlijemo po tleh ali nam celo rata brez polivanja? Ekipa jutranjega ritma se lotila zakona fizike. Boštjan pravi, da ni šans, da je vsaj malo ne poliješ. Ampak vprašamo se, zakaj kava šprica iz šalce med hojo in kako rešiti to polivanje. Vse podrobnosti boste slišali takoj po dveh, zato ostanite točno tu, kjer ste.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Ne boste verjeli, našel sem odgovor na vprašanje, zakaj je praktično nemogoče hoditi s polno skodelico kave, ne da bi jo vsaj malo polili. Sam to je res polna skodelica, to je
3: jaz
2: do vrha.
3: Res ne morem verjeti, z kakimi stvarmi se ti ukvarjaš takole zgodi zjutraj.
2: No, moram kar takoj povedati, kriva ni naša štoravost, ampak nesrečna fizika.
3: Ja,
2: znanstveniki so to celo raziskovali in z raziskavo ugotovili, da se naravna frekvenca pljuskanja kave v standardni skodelici, ne v tej tvoji veliki Bojana, popolnoma ujema s frekvenco naših korakov. Ne? Znanstveno dokazano, vsak naš korak ustvarja eno posebno resonanco in kavo zaniha mečken više. Največkrat pa se ta val kave iz skodelice prelije čez rob točno med 7. in 10. korakom.
3: Ha?
2: Kaj pa to?
3: Yeah,
2: super, imaš samo 6 korakov, pol ne boš polil, ne?
4: Ja. Če bi ti naredil še eno raziskavo, zakaj je treba hoditi, ko ne vem, piješ kavo, ali pa zakaj treba skodelico nositi okrog, jo daš na mizo in spiješ.
2: To pa za jutar, eto, to pa za jutar, ne?
3: Wow, ne moram verjeti, danes bom prvič v življenju štel korake, da vidim, kdaj bom polival.
2: Ja, med 7. in 10. zagotovo, sam pa boš tudi pobrisal, ne? Hodimo malo počasneje, ali pa skodelico med hojo držimo pri vrhu, kot krempel.
4: Ampak
2: pa
4: kam greš
2: ti
4: s to kavo?
2: Ja, pač na okrog malo gledati, a ne?
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Športno Celje je norelo in gorelo. Sprejem za 4 celjske klube, kot ga še ni bilo. Na celjskem sodišču končan prvi del sojenja zaradi domnevne korupcije pri Tešu. Kdo vse je bil obsojen na pogojne kazni? Odpravili smo se po sledeh nekdanje dežele Norik. Kako so živeli v njej, preberite v prilogi Zreče.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
6: No Strip iz nočni klub Roko v Celju.
7: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
6: Strip iz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
8: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: vreme.
1: Trbovlje 30, Celje, Žalec, Polzela in Štore 29, toliko jih imamo tudi v Arji vasi in 28 stopinj trenutno v Gornjem gradu. Jutri se bo prav tako nadaljevalo po večini sončno vreme, po razmeroma svežem jutru, popoldne gremo proti ali pa čez 30 stopinj. Poleto toplo bo tudi v torek in sredo, popoldne se bodo lahko pojavile bodisi plohe in nevihte, takrat bodo temperature spet malo spadle, konkretno med 5 in 10 stopinj.
0: Promet.
1: Mirno in tekoče gre na poti do vašega cilja, zaenkrat nobenih poročil o kontrolah, radarjih in ovirah. Naj tako ostane čim dlje, če na vaši poti odkrijete karkoli od naštetega, nam pa lokacijo čim prej sporočite na brezplačno 080 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 24. maja goduje Marija, pomočnica kristjanov. Praznik. Imena: Marija, Marička, Ana Marija, Manica, Maca, Mica, Micka, Micika, Manca, Manja, Mara, Mankica, Maruša, Meri, Marica, Mija, Mija, Maša, Mimi, Mimica, Minka, Mirjana, Rija. Dva zgodovinska dogodka sta napotila cerkev, da je dala Mariji naziv pomočnica kristjanov in tudi upeljala poseben praznik v cerkvenem koledarju. Pod papežem Pijem V. so Turki ogrožali dežele okrog Sredozemskega morja. Zbral je 222 ladij in 40 tisoč vojakov. Vsi so se kleče izročili Marijinemu varstvu. Vnela se je huda bitka, v kateri so osvobodili 15 tisoč krščanskih sužnjev. Papež je zato dal Mariji naziv pomočnica kristjanov in ga dal plesti tudi v litanije. Praznik je tudi spomin na vrnitev papeža Pija VII. Iz Napoleonovega ujetništva v Rim. Cesar Napoleon je na svojih vojaških pohodih zasedel tudi Rim in 17. maja 1809 razglasil, da papeževe države ni več. Hkrati je ukazal, naj papeža ujamejo in ga odpeljejo v Francijo. Tu je trpel lakoto in pomankanje. Toda leta 1814 se je zgodil preobrat. Napoleon je bil premagan in odstavljen in naslednje leto dokončno poslan v izgnanstvo. Svoj odstop je moral podpisati v Fontainebleau pri Parizu, kamor je dal zapreti papeža Pija VII. Ta se je 24. maja istega leta slovesno vrnil v večno mesto in odredil, da se ta dan slavi praznik Marije, pomočnice kristjanov. Goduje 24. maja, ko je tudi praznik Brezjanske Marije Pomagaj. Danes 24. maja goduje Marija, pomočnica kristjanov. Praznik. Imena: Marija, Marička, Ana Marija, Manica, Maca, Mica, Micka, Micika, Manca, Manja, Mara, Mankica, Maruša, Meri, Marica, Mija, Mija, Maša, Mimi, Mimica, Minka, Mirjana, Rija.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Hiša kuhin praznuje. Praznujte z nami.
1: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
0: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
0: Hiša kuhin Tehnopolis Celje.
1: Kidričeva 24A.
0: Hiša kuhin.
1: Kuhinje so naša strast.
2: Celje, pozor! V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
3: Ne zamudite 30% popusta na vse glavne jedi. Samo do 15. junija.
4: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
5: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
6: Zvezde med zvezdami.
7: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
6: Zvezde.
7: Tinkara Fortuna.
6: Nuša Rojs.
7: Til Čeh.
6: Saša Lendero.
7: Miran Rudan.
6: In Polka Kuliki.
8: Ne kupi zlata.
7: Privoščite si dobro...
5: Dih, prebudi se v življenje. Avtorja Prema Ravata. V sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
6: Zvezde med zvezdami.
7: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
6: Zvezde.
7: Tinkara Fortuna.
6: Nuša Rojs.
7: Til Čeh.
6: Saša Lendero.
7: Miran Rudan.
6: In Polka Kuliki.

0: Občina Braslo, če in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.

Mareja nas je ravno kar dvignila za lu, alu, alu, medtem ko slovenski risi po napornem turnirju v Švici danes polnijo baterije in kujejo načrte za jutrišnji obračun. Potem, ko so včeraj zapravili prvi zaključni plošček proti Danski, vse upe polagajo na jutrišnji večer. Jutri pol devetih zvečer bo namreč v tekmi z Italijo padel dokončni odgovor, ali naša reprezentanca ostaja v družbi najboljših na svetu ali ne. Fantje so nas na tem prvenstvu že dvigovali z kavčev in nas živcirali, ampak jutri pozabimo na mirne živce, čas bo za sosedski derbi, ki bo odločal o čisto vsem. Družba, imejte lep večer in jutri čim bolj miren skok v nov delovni teden.

0: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša, kako je lani posloval celjski zdravstveni dom in s kakšnimi težavami se še vedno sooča. Preberite v novem tedniku. Šentjur je korak bližje novemu intervencijskemu centru in policijski postaji. Kdaj bodo zabrneli prvi gradbeni stroji? V novem tedniku ne spreglejte vrhunskih stvaritev dijakov, ki jemljejo dih.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: rabiš več denarja, rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
3: Tinka.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Dve slovenski na en mah.
4: Danes v rubriki Dve slovenski na en mah najprej Dare Kaurič, ki se po zmagi na melodijah Morja in sonca vrača z novo pesmijo Bedak. Gre za iskreno pesem, malce tudi samo kritično, govori namreč o človeku, ki ve, da dela napake, ampak očitno ne more iz svoje kože. Dve slovenski na en mah pa začenjamo z duom Mareja in novo pesmijo Alu Alu. Skladba, ki v sebi nosi močno sporočilo o sočutju, miru in tem, ali smo drug za drugega zares še tu.
5: Midva sva Marjetka
6: in Rej.
5: Mareja.
6: In to je pesem, ki odpira vprašanja, na katere odgovori srce. Na Radio Celje poslušajte Alu Alu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša štafeta, pionirji in Tito. Kdo se še spomni dneva mladosti, nekoč enega najbolj prepoznavnih praznikov v Jugoslaviji? V kakšnih težavah so se znašli celjski zdravstveni dom in pacientke po odhodu znane ginekologinje? Zanimanja za to delovno mesto ni. Da lahko zaradi glasbe postanemo boljši ljudje, poudarja profesor glasbe in zborovodja David Preložnik. Med drugim opaža, da se dijaki v razredu vse težje sprostijo.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Dobar dan, spoštovane poslušalke in poslušalci Radija Celje, še v eni oddaji Svetovalnica. Danes bomo malo pokritizirali. No, konec koncev ljudje skoraj da kritiziramo vsak dan, včasih se tega niti ne zavedamo. No, več o kritiziranju pa današnji gost, specialist zakonske in družinske terapije, dr. Drago Jerebic.
2: O kritiziranju ljudje težko včasih sprejmemo kakšno kritiko, ne? So pa kritike skoraj da vsak dan na meniju, ne? In kaj je potem naša umetnost? Kako sprejeti kritiko, kako jo potem mi predelamo v sebi, oziroma prej ste omenili, upajmo si, ne? Pa možu povejmo kakšno kritiko oziroma mož ženi, pa da vidimo, kako, kakšna bo reakcija.
3: Jaz bi stvari malo na glavo obrnil. Kaj pa, če mi nismo nikoli doživeli ene konstruktivne kritike? In potem imamo slabe izkušnje in dejansko rečeš, pa zakaj bi jaz mogel spet glavo naprodaj nesti. In namreč, mi smo vedno, ja, ne znaš kritike sprejeti. Jaz sem pa drugače rekel, a ti, če jaz zdaj kritiziram nekoga, ali pa imamo neko kritiko, konstruktivno kritiko, ja. Mi vedno konstruktivno kritiko dajemo, če smo malo cinični.
2: Ja.
3: A sem jaz temu človeku prej zagotovil, da on ve, da sem mu jaz naklonjen, pa da ga imam rad, pa da ga cenim. In šele, ko je vse to troje izpolnjeni, da on ve, da ga imam rad, da sem mu naklonjen, pa da ga cenim, da šele takrat sem jaz v stanju oziroma šele takrat lahko jaz njemu tudi kakšno reč reče. Ker drugače, veste, ne hote se v nas pojavijo eni obrambni mehanizmi in rečeš, ok, ta človek mene ne sprejema, ne mojega dejanja, mene ne sprejema. In se tukaj takoj obrambno vedemo in potem pa gre vse mimo. Nobenega haska ni, samo en medosebni most se poruši in zgubimo stik s tem človekom. Tako da bi vam čist recimo raziskave, ki so narejene glede zakonskega odnosa, pravijo, da je kritika eden izmed štirih apokaliptičnih jezdicev, ki napovedujejo razdor ali razvezo zakonskega odnosa. Koliko je medsebojnega obtoževanja in kritiziranja? To ne pomeni, da smo zdaj naivni, zdaj pa ne bomo povedali, kaj si mislimo, ampak veste, lahko poveš, lahko se enostavno, spet po domače povedano, spucaš na drugega,
2: ja.
3: Ker te je razjezil, lahko pa rečeš, glej, mene je to prizadelo, pa se počutim tako malo nerazumljeno, neslišano, neprijetno ob tem in me je strah, a boš me kdaj sploh v teh stvarih razumel. Mi je neprijetno, ker se počutim vedno za vse sam. Ali pa mi ni fajn, ko sam čakam, kdaj boste spet kakšno stvar odkrili, me skritizirali, hkrati pa 10 drugih stvari, ko pa jih naredim v redu, tisto se pa vzame za samoumevno. Veste, ko človek o sebi govori, takmo človeku je potem tudi lažje se naprej z njim pogovarjati, če pa jaz zdaj samo rečem, kakšni ste, itak. Mislim, to je še srečni ste lahko, da sem sploh z vami, pa itak, kdo bi sploh s tabo zdržal, pa tam, to je pa samo rušilno deluje. Ne? To, jaz bom prej rekel, da imamo eno veliko pomanjkanje oblike, kak se pa na primeren način kritika poda.
2: Zanimivo, kako pa smo ljudje razsodni dati takšno kritiko oziroma jo tudi sprejeti. Zdaj tukaj so verjetno, kar je odvisno, ne, od človeka, kam udarimo, ne, oziroma ki piknemo, pravijo. Ne.
3: Ja, seveda, to omenjate, verjetno malo ciljete s to, skršne človek ima kakšne občutljive točke iz najrazličnejših segmentov življenja. Ponavadi se tako najdemo skupaj, može in žene. Recimo, moški, ki je doma bil deležen veliko kritik, ima to srečo, da sam svobodno izbere žensko, ki ga uspešno do konca življenja kritizira. In ženska, ki je doma imela očeta, na katerega se itak ni dalo nič zanesti in sedaj uspešno, svobodno izbere moškega, ob katerem se spet do konca življenja ima občutek, da se ne more zanesti. Yeah. In paradoksalno je pa to, da če mi gremo pogledati življenje teh dveh ljudi, pa bomo celo rekli, da ta moški kao nezanesljiv, to pa je morda tako v povprečju malo nadpoprečno zanesljiv. Ampak je dovolj, glej, enkrat mesečno, mu ni uspelo iz trgovine prinesti še one zadeve, ki mu je naročila in reče, ti sem vedela, da se na te ne da zanesti. Pa poslušaj, pozabil sem, pasto zobno sem pozabil. In tako hočem zdaj malo karikirati.
2: Ja, ja, ampak so pa stvari take, ne, v večini
3: primerov. Po drugi strani pa spet, če je pa bil moški zelo veliko kritiziran, ne, pa mu žena lahko pa reče, gledajte, jaz ga sem naredila vse to, kar ste vi umenila, res sem mu naklonila, res sem mu rada. Samo eno stvar sem ga prosila, a lahko štumfe ne vrže na sredne sobe dol, ampak da jih vrže tja, pa zelo blago. Ma je to bilo že preveč, je čist eksplodiral in kaj ga vedno nekaj komandiram. Zdaj pa vi povejte, je to komandiranje ali ni. In tukaj v obeh primerih, veste, da vidimo, koliko mi živimo v sedanjosti, koliko pa živimo v preteklosti. Ker nam se veliko krat dogaja, da v sedanjosti reagiramo na preteklost. Gospod, se jaz verjamem, da vas je nekdo enkrat verjetno zelo, zelo, zelo močno komandiral in vam ni bilo fajn, ampak ta gospa ne vemo, če ima tako moč, da tako eksplozijo vas prebudi. In takrat, ko nekdo ne premo sorazmerno reagira na sedanji dogodek, pretirano reagira na sedanji dražljaj, takrat je to ponavadi znak, da on reagira na stvari iz preteklosti.
2: Drago, po naslednji skladbi še greva k tej temi. Ostanite tudi vi z nami, drage poslušalke, cenjeni poslušalci.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Radi kritiziramo, a veliko krat je v kritiki torej skrita tista naša bolečina, ne, ki jo želimo nekako dati na drugega, ker s tem mislimo, da bo s tem enostavno prenesena, da se bomo mi bolje počutili, ampak ni tako, ne, potem rahljamo še odnose z drugimi. Torej, drago, tako kot sva že veliko krat povedala v najini oddaji, pogovor je tisti ključni, predvsem pa pogovor najprej v prvi vrsti sam sabo verjetno, ne? Da bomo lahko konec koncev dali res konstruktivno kritiko, takšna, ki drži svojo težo.
2: Ja, gotovo je fajn premišljevati, če sem sposoben misliti svoje čustva ali pa čutiti svoje misli. Da se to sliši tako zelo poetično, ampak jaz lahko razmišljam o tem, kaj doživljam. Ko drugače sem lahko tako malo eksploziven in nevaren za druge. Glede, pomembno se mi zdi moški ponavadi, kaj nas najbolj zaboli, če nam nekdo otegne zaupanje, dvomi v nas in pol pa nas še malo skritizira. Ne? Govorimo zelo, če nas prizadane na tej narcisistični ravni, ne? In imaš občutek, da si nisi dovolj dober, nisi sposoben in to zelo boli pri moških. Pri ženskah pa zelo boli in to je tudi razlog, zakaj včasih potem malo bolj kritizirate, če se ne počuti intenzivno v odnosu čustveno povezana. Ne? In ko ženska kritizira, ne, bomo moškim rekli, lahko slišite tle samo ta ženska vas blazno pogreša. Jo, če ne, če bi me pogrešala, bi se drugače vedla. Ja, ok, recimo, da bo PR mogla spremeniti. Ne? Način komuniciranja, ne, kako sporoča svoje vdreje. Recimo, mi imamo, jaz sem samo dan vprašal, gospa, koliko vi tega gospoda pogrešate? Sem že obupala. Neko, ja, če bi obupali, ne bi bili tukaj, ampak koliko je pa ranljivo še govoriti o pogrešanju. Ja, to pa je res. A ne? Moški pa kdaj, recimo, se zapre ali pa zabrusi nazaj, sem jo, gospa, gospod, koliko ta ženska vas razume oziroma koliko ta ženska ve, koliko vas sesuje s kakšnimi besedami mimo grede. In reče, ja, se to pa je res, ja. Se neko, in koliko je to ranljivo ali pa tako ne moško zdaj to govoriti, pa njej, ja. Tako da, a jeste, in ko se pač začne da tukaj, a ja, tebe to sesuje, aha. In konkretno, jaz bom vedno zakonce povabil tako na terapiji, tudi včasih, mislim, v redu, gospa, zakaj ste s tem gospodom, ki je tako nemogoč, poleg kreditov otrok? Zakaj ste z njim? Jaz vam ne verjamem, da zgolj zaradi kreditov in otrok. Ker smo vedno zaradi sebe. A lahko dve, kaj je ta gospod? Mislim, pa ne na sila, a lahko jaz začnem, se zavestno odločim, pa za svojega moža ali pa za svojo ženo nekaj redim.
1: Toliko v današnji oddaji. In ja, poskusimo tu in tam malo manj pokritizirati kakšno stvar, in malo večkrat pohvaliti koga. Lepo se imejte in se vidimo spet čez en teden.
0: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Športno Celje je norelo in gorelo. Sprejem za 4 celjske klube, kot ga še ni bilo. Na celjskem sodišču končan prvi del sojenja zaradi domnevne korupcije pri Tešu. Kdo vse je bil obsojen na pogojne kazni? Odpravili smo se po sledeh nekdanje dežele Norik. Kako so živeli v njej, preberite v prilogi Zreče.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Bolka Kuliki.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štores Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: Midva sva Marjetka
3: in Rej.
2: Mareja.
3: In to je najna Alu, Alu, Alu v slovenščini na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako je lani posloval celjski zdravstveni dom in s kakšnimi težavami se še vedno sooča, preberite v Novem tedniku. Šentjur je korak bližje novemu intervencijskemu centru in policijski postaji. Kdaj bodo zabrneli prvi gradbeni stroji? V Novem tedniku ne spreglejte vrhunskih stvaritev dijakov, ki jemljejo dih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Dekatlonov sup.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša štafeta, pionirji in Tito. Kdo se še spomni dneva mladosti, nekoč enega najbolj prepoznavnih praznikov v Jugoslaviji? V kakšnih težavah so se znašli celjski zdravstveni domi in pacientke po odhodu znane ginekologinje? Zanimanja za to delovno mesto ni. Da lahko zaradi glasbe postanemo boljši ljudje, poudarja profesor glasbe in zborovodja David Preložnik. Med drugim opaža, da se dijaki v razredu vse težje sprostijo.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša štafeta, pionirji in Tito. Kdo se še spomni dneva mladosti, nekoč enega najbolj prepoznavnih praznikov v Jugoslaviji? V kakšnih težavah so se znašli celjski zdravstveni domi in pacientke po odhodu znane ginekologinje? Zanimanja za to delovno mesto ni. Da lahko zaradi glasbe postanemo boljši ljudje, poudarja profesor glasbe in zborovodja David Preložnik. Med drugim opaža, da se dijaki v razredu vse težje sprostijo.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.